vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Arzând te arzi de el, de-n altul de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Noi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

măsură. Noroasă cunoște lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat și va fi instituit un sistem electronic pentru atribuirea voucherilor digitale. Zilierilor li se vor atribui vouchere digitale pentru fiecare zi de muncă. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 70 de deputați. Pentru activitatea prestată, zilierul va primi o remunerație care nu poate fi mai mică decât salariul minim corespunzător unei zile de muncă de 8 ore, din care se vor reține impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, în mărimea stabilită de actele normative. La momentul actual, aceștia nu au nicio confirmare că beneficiarul de lucrări raportează sumele remunerației către Serviciul Fiscal de Stat. Datorită voucherilor digitale, zilierii vor beneficia de stagiu de muncă și ulterior de măsuri de protecție socială. În prezent, evidența zilierilor se ține într-un registru obișnuit pe suport de hârtie care este completată către beneficiarii de lucrări. Potrivit autorilor, sistemul existent este ineficient, iar obligația colectării semnăturilor zilierilor pentru confirmarea remunerației sau a instruirii zilnice implică un consum considerabil de timp și de resurse. Locuitorii Chișinăului vor acheta începând de astăzi un tarif mai mare pentru călătoriile cu transportul public. Mai exact, o călătorie cu autobuzul sau troleibuzul va costa 7 lei, cu un leu mai mult față de tariful actual. De asemenea, se scumpesc și abonamentele pentru transportul public. Astfel, abonamentul general pentru o lună va costa 273 de lei cu 39 de lei mai mult, cel pentru 3 luni va costa 693 de lei cu 99 de lei mai mult, iar cel pentru 6 luni se va scumpi cu 162 de lei și va ajunge la 1134 de lei, și abonamentele pentru elevi se scumpesc de la 117 la 136 de lei pentru o lună, 346 de lei pentru 3 luni și 567 de lei pentru 6 luni. Studenții vor achita 191 de lei pentru o lună, 485 de lei pentru 3 luni și 794 de lei pentru 6 luni. Elevii din clasele primare vor beneficia în continuare de abonamente gratuite. Decizia de majorare a prețului la biletele pentru călătorii a fost anunțată de primăria Chișinău la începutul lunii aprilie. Deținuții vor avea mai multe posibilități de a munci atât în incinta închisorilor cât și în afara lor, iar perioada angajării remunerate va fi inclusă în stagiul de cotizare. Parlamentul a votat în prima lectură o inițiativă legislativă propusă de Ministerul Justiției. Secretarul de stat Eduard Sărbencu a declarat că prin această inițiativă deținuților li se vor oferi mai multe oportunități de angajare în afara închisorii cu aplicarea monitorizării electronice. Totodată, instituțiile penitenciare vor desfășura programe de învățământ dual și vor crea noi locuri de muncă pentru condamnați. Pentru munca prestată, deținuții vor primi un salariu cuprins între 20 și 50% din valoarea salariului minim pe țară, în funcție de complexitatea activității. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio. Kiss FM.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Știi, suiți oștenii mei.
3: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
4: Păi ne-ai la...
0: Tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața!

0: ce-o zice până la urmă?
1: Păi Corina, păi Corina, așa zis.
0: Asta zice,
1: așa zis, da. Păi Corina, păi Corina. Cori, cori, cori, cori. Hai mă, ce da, clar.
0: Doamne.
1: Lasă-o, lasă-o, mă, lasă-o o zi să curgă.
0: Unii s-au prins pe parcurs că este vorba despre ziua de luni. Că am zis că numai luni auzim piesa asta, ce se întâmplă.
1: Corect.
0: De când a început Deschis Dimineața, este imnul zilei de luni.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața tuturor, este luni 4 mai, începe iată o nouă săptămână într-o nouă lună.
1: De-aia mă ce enervez un picuț, vezi, din cauza că poporul român nu poate să ducă nicio treabă până la capăt. Ideea e în felul următor, de ce nu mai are micul coadă, ca să zic așa? Astăzi de ce? Vezi ipocrizia poporului român? Astăzi de ce nu mai stăm la coadă omor? De ce nu o ținem în continuu dacă tot ne-am apucat de ceva? De ce ne trebuie doar 1 mai ca să mergem să omorâm mici?
0: Nu, 1 mai este un pretext.
1: De ce?
0: Liniștit,
1: de ce astăzi nu sunt cozile la fel de mari?
0: Unde?
1: La mici!
0: A, la mici?
1: Da.
0: Am crezut că în trafic, deja sunt în trafic, deja codițele.
1: De ce abandonăm? Asta spun, de ce n-are micul coadă, cum ar fi de ce n-are ursul coadă?
0: Da.
1: De ce?
0: Nu uitați de cei mici astăzi.
1: Adiță a raportat că a supraviețuit?
0: Nu cred.
1: Da.
0: Ți-a dat cât
1: am, l-am întrebat eu. 13.500 oficial.
0: 13.500?
1: Da, de bucățele.
0: La cât ar fi bucățica?
1: 7.
0: 7? Băi!
1: Unii i-a predat și nefăcuți, a zis. Pentru că au venit să ceară oamenii ca să îl rezolve la ei acasă, acasă sua.
0: Păi și în crud tot atâtea.
1: Da.
0: Nu, tot acolo.
1: Da, dar vreau să zic, adică au venit oameni și nu
0: numai... N-aveau timp să stea până îl pui pe jar, până nu știu ce, îl face acasă.
1: De ce? Astăzi nu mai mergem să facem la fel, cozi infernale.
0: Doamne.
1: Am renunțat după o zi? Asta e poporul român doar de 1 mai? De ce 4 mai ce are azi?
0: Ce crezi tu că iau ăia mici astăzi la pachete?
1: Ce le-a rămas?
0: Ce le-a rămas, respectiv un mititel
1: pus între... Astăzi la școală, dacă a prins o
0: brichetă... Două felii de chiflă, da.
1: Navetă spațială. Tu ce ai? Ca în reclamele alea, tu ce ai astăzi la tine?
0: Da.
1: Un mic...
0: Un mic în sandwich, da, un mic sandwich.
1: Dacă o să vă sărute, poate îi dau și guștar.
0: Da, neața tuturor, așadar, o nouă săptămână, o nouă lună. Da. Mult a fost, puțin mai trebuie. Deci mi se pare că ne apropiem de vară. Hai să o zicem. Ma, așa spun. Toți meteorologii zic că de săptămână.
1: Deci nu-i Cristin de vină.
0: Nu.
1: Toți ăștia de la știri sunt bolnavi.
0: Nu. Dar s-a zis gata
1: 7 grăduți.
0: Luna mai.
1: Ce luna mai ce pic?
0: Măi, cătă, m-am uitat aici.
1: Ninge la munte. Vine, poi vine 27 la noi, da?
0: Așa se zice. 27, 26. Ia uite, care dă mai mult?
1: Vrei să-ți arăt un webcam de la Poiana Brașov?
0: Arată-ne, da. S-a topit zăpada? Asta e întrebare. Încă mai schiază oamenii?
1: Cât a fulgul e?
0: Da, deci cert este că am început, iată, perioada aceea frumoasă din mai. Eu zic că o să fie o săptămână bună. Așa o presim.
1: Așa,
0: e, așa simt, e vorbită, da, cumva, ca această săptămână să fie una bună, numai că temperaturile ce ni se arată par să ne aducă zâmbet pe buze. E luna aia mai călduroasă, mai frumoasă, mai.
1: Ieri a fost gluma aia tradițională, culturală, mai 3.
0: Mai 3, da, corect.
1: Mai 3,
0: frumos. Nu trecea nimeni, îți dai seama dacă era...
1: Nimeni, nu, să dă fiecare an, e bună harfa, dar nu plice pe nimeni. Mai 3. Astăzi nu mai e 4.
0: Puneți mâna pe o carte ca să așa, apropo de mai. Ia ziceți și voi cu mai. Ce-ar mai fi? Mai? Ce? Dați mesaje.
1: Da, ăla, mai. Unul mai. Mai fraier ca tine, n-am văzut.
0: Aolo, da.
1: De unul mai era.
0: Deci mai. Cu mai astăzi, da?
1: Da.
0: Cum ar fi săptămâna pentru voi? Mai, uite, zice, neața tuturor, 1 mai muncitore să fie azi.
1: Da.
0: Mai pe treabă, adică hai, ne mai trezim și noi.
1: 4 mai muncitoresc azi.
0: Mai pe treabă. Mai, neața tuturor, mai pe muzică frumoasă, așa frumos. Este.
1: Da,
0: mai.
1: Bravo. S-a lucrat fiind pentru că n-am văzut, Doamne ferește, încurcătură de mațe și astea pe la spitale, cum vezi de obicei de Crăciun după post. Să ducă aia toți, dacă n-am mâncat mai că atâtea zile, intră și o sarma și... Dar acum nu. Deci micul pică bine, mai și uns el.
0: Iată și o întrebare, apropo de mai. Mai vine Corina?
1: Da, și mai. Noi o mai așteptăm.
0: Da.
1: Da. Mai sunați-ne la 0722 20.
0: Mai faceți concursuri de-alea cu pupici? Ne întreabă cineva.
1: Mai puneți-vă pofta cui de la concursul cu pupici?
0: A rămas fără bani. Mai fără bani.
1: Da.
0: Dacă tot vine și a venit luna mai, mai aprinde focul ăla? Cineva? Că mie mi-e frig.
1: Așa
0: zice
1: este.
0: Cineva.
1: E friguleț.
0: Mă, dincolo de treaba asta, trebuie să vă zic și eu un of de dimineață.
1: Aoleu, of.
0: Cum am deschis ușa de perete astăzi? Ce am zis? Apropo de trotinetiști. Bă, n-ai cum, mă,
1: să-ți... suduit. A venit să vrei și pică supărat. El să se enervează i, cu i, să enervează foarte.
0: Păi așa, o flacără.
1: Dar a venit de nu se putea, era fiert. Lăsaseră niște trotinetiști în fața mașinii lui sculele.
0: Da, mă. Deci, atenție, sezonul trotinetelor.
1: Unde...
0: Am senzația că da. Cine e ăsta, mă? Păi, cred că e unul care pleacă dimineața.
1: Ia lasă-i, bă, trotineta
0: în față. Ia trotineta în față să vede dacă o vede.
1: Dar
0: să...
1: Dar trotinetile alea moare numai în fața mașinii tale?
0: Da, probabil ea fură curent. Mă gândesc.
1: Am înțeles.
0: E ceva neregulă cu ele. Ia, stai că avem un mesaj frumos de la prietenul emisiunii. Ia.
2: Hai să trăiți neapărat. Sănătate, bună de dimineața.
0: Așa să fie.
2: Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat.
2: Trăiți, domn director.
0: Trăiți.
2: Am onoarea să vă salut, domnul șeful TCM-ului, Timabil Oprișan, pe numele dumnealui.
1: Să trăiți.
2: Sărna Corinuța, viața mea, sufletul meu, unde ai umblat tu la ora asta? Fără căciulă pe cap, fără cojoc. Of!
0: Of!
1: Of! Of! Of! Să faci sinusita! Ai. Da, să face menajită, vorba
0: Dumnezeu. Hai că avem motive de sărbători, vă zic, da, și da. Cum începem lunea, da.
1: Bravo, așa o ținem.
0: Cei care sunt fierți pe Războiul Stelelor.
1: Azi e gălșeavă pișier?
0: E treabă cu Războiul Stelelor, da? Astăzi o să vă zicem mai multe detalii în câteva momente.
1: Ăla de respira greu, da. Dar ăla s-a șutit, mi se pare sărat.
0: Cine, mă?
1: Ăla de respira greu.
0: Ăla de respira
1: actorul,
0: greu,
1: da.
0: Ăla de era negru, Batman, da. Batman.
1: Păi cât să trească?
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
6: Cu Bosch chiar se întâmplă!
5: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
7: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
10: Nici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3.000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat rufe și Dyson. Gata jocul! Comandele acum pe starnet.md.
11: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
12: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
14: pentru prima dată în Moldova. Starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
15: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul

0: începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
2: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's. Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 54 48. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
4: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Port de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
5: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar nevoiele neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: prinde lumina sau stinge veiul, sau orice ar fi, pe economie să fie. 7 și 28 de minute ne arată ceasul, început de săptămâna, a patra zi din mai. Mai vine Corina, a fost o întrebare.
1: Mai vine Corina.
2: Uite, Corina a mai venit.
1: A mai venit, da. Am o rugăminte.
0: La cine?
2: Da. O rugăciune.
1: La echipajul care stă la intersecția Mărășești cu Cantemir.
0: Chiar mă gândeam cine o fi de vină.
2: Exact,
1: acolo
2: da, noastră fost Corina de ne-a mai venit.
1: Da, a fost la fostul restaurant Budapesta, da?
0: Așa.
1: Măi, e un echipaj de pomanagii. Uh-huh. În fiecare dimineață stau, în fiecare dimineață stau acolo la pomană.
0: Așa.
1: Oamenii se grăbesc, sunt doi polițiști.
2: Echipajul.
1: A, echipajul stă, da. Echipajul format din doi polițiști stă acolo la pomană în fiecare dimineață.
2: Nu mai trecem.
1: În dimineața asta s-au bușit de față cu ei, cu echipajul, cu el, da? Cătălina, zici bine? Două mașinuțe și ei au făcut poze frumos, nu s-au grăbit, înțeleg, n-au fost victime. Până am stat 20 de minute ca să mute mașinile, să, în sfârșit. Mă, oamenii ăștia, bă, băieți, duceți-vă în parc. Duceți-vă în parc.
2: Ei doi?
1: Ei doi, să se ducă
2: sunt
1: în parc.
2: Doi domni,
1: da. Duceți-vă în parc. Duceți-vă în parc, acolo sunt mai multe infracțiuni. Mă, nu există camere? Adică dacă există infracțiuni...
2: Să-și ia și
1: parc, nu.
2: Să se ducă și parc, exact. Să-și ia și camere?
1: Nu. Da. Că voi sunteți șoferi. Nu există camere când te vede că faci dreapta, stânga, când nu trebuie. Nu avem camere din alea inteligente.
2: Deci ei au fost de vină.
1: Da, ei au fost de vină.
0: Băi, nene, mă, chiar mă gândeam astăzi.
2: La cât ai plecat de acasă?
1: La 7:15. Da.
0: Da.
2: La cât preconizai să ajungi?
1: La 7:05.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Doar că o extorsiune a unui degajament.
1: Nu, dar chiar îi rog, din suflet să se ducă, să se prime un pic în parc, înțelegi? Pentru că nu... Na, s-au și speriat șoferii de ei și de-aia s-au bușit de față cu ei. Eu sunt convinsă că asta este problema.
2: Dar tu, în cartierul de bogați, cum ajungi la Budapesta?
1: Cum adică?
2: De ce vii pe acolo?
1: Păi pe unde să viu?
2: Păi cheiul lui Gârlă.
1: Păi pe acolo vin, după aia.
2: A, după aia.
1: Păi după aia, păi trebuie să fac dreapta la un moment dat.
2: Cred că vine
1: în
2: văluire.
1: Stânga la un moment dat. Da. Trebuie să fac stânga și după aia...
2: Stăteam în tensiune, ne-au scris toată lumea. Corina,
1: da, am văzut.
0: Ne-am jucat cu maiul ăsta, care am mai ajunge Corinuța. Mai faceți o excursie la mare. Mai aveți mici.
1: Un joc de cuvinte tot timpul, bine venit.
0: Da.
1: Deci, încă o dată, rog echipajul Mărășești cu Cantemir, da? Duceți-vă, băieți, în parc. Duceți-vă că nu, nu, mai mult.
2: Închide geamul că Mărășești.
1: Da. Că nu e, adică am înțeles.
2: Deci asta era, mă, tipică, că noi stăteam în tensiune, mă, unde o fi Corina.
0: Apropo de așa...
2: Deci, din cauza la polițiști.
0: Prietenul nostru, Alin Banu, îmi trimite un mesaj. Bună, Dimi, spune-i Corine că o pup, unul din mai...
1: Da, nu, că domnul...
2: Unul din mei.
0: Apropo de jocuri de cuvinte cu mai, iată că există și mei aici.
1: Da. Îl pup și eu pe domnul Alin Banu. N-am zis toți polițiștii, da? Să fie clar. Am zis cei, echipajul din de acolo, da?
2: O să ne luăm de-acu buletinele, Corino.
1: Nu știu, mă, că eu n-am treabă.
2: O să ne facă de la pe hârtie.
1: Eu n-am treabă,
2: o să ne facă pe alea de hârtie.
1: Nu se poate așa ceva. Să stai acolo în fiecare dimineață la pomană să prinzi șoferii.
0: Mamă, și mâine nu o să fie niciunul acolo și chiar vreau să vedem cine o mai fi.
1: Nu, n-ai înțeles. Sunt acolo în fiecare dimineață. Scopul lor nu e să dirigeze circulația, să te ajute.
0: Pe tine, Corina.
1: Nu, Ciprian, nu, Cătălinoș, nu vorbesc serios. Chiar nu. Scopul lor nu este să ajute șoferii. Scopul lor este să îi prindă pe aia care fac o nefăcută, înțelegi?
2: Mai trebuie și tu cu așa urmă să le lași acolo?
0: Da.
1: Să le las...
0: O cafea, vin o cafea și tu cu termos.
2: Cum să vede pe TikTok-urile astea?
1: Să le las de la depărtare, așa.
2: Treci frumos, uite, domnule, văd că stați aici în intersecție, în opropriu public.
1: Da.
2: Ia o șaur bine cu de toate. Mm-hmm. Să vezi după aia cum de
0: fapt. Uite, mai bine ai pornit-o cu o jumătate de oră mai repede, zice
2: știi
0: cineva.
2: Știi cum să merge la 6?
1: Da, de ce să pornesc cu jumătate? Da, de ce?
2: 150.
1: Păi da, de ce să dormi eu 3 ore când poți să dormi 4?
0: Da, să-mi mai fie acții de vină, Corina, uite. Da. Ia uite. Neața tuturor. Ne-a trimis și un video, Părintele Florentin, trebuie să-l vedeți neapărat.
1: Da.
0: Da.
1: E la slujbă?
0: Nu știu, vedem. A ajuns!
2: Lunea!

0: ne-am jucat cu maiul ăsta pentru că am intrat într-o nouă lună, mai frumoasă, mai călduroasă, o săptămână,
1: da,
0: mai...
1: 6 grade erau când m-am trezit eu. 6.
2: Te-ai culcat la loc?
1: Nu, nu. A trebuit să mă tărăsc.
0: Te-ai culcat la loc, de-aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Orina Băcan.
1: Ce, da, ce s-a întâmplat? Adică,
0: ai dat oamenii intersecția acolo și...
1: Nu ți se pare o coincidență bizară, cipică? 6 grade, ăia, echipajul din intersecție Dimitrie Cantemir cu Mărășești,
2: da?
1: Să se ducă în parc.
0: E o conspirație, mă, e pentru tine, e ceva... Zic și eu, s-a întâmplat, nu?
2: Da.
1: Da, râdeți voi, glumiți, dar sunt foarte mulți care stau doar la pomană fără să-și facă treaba.
2: Ei șade cu urechile ciulite pe Kiss FM și ascultă dimineață cine dă bună dimineață.
0: Da.
2: Cristin, respectiv Maria, azi eu cu Cipic, azi zici Corina nu e.
0: Ia, puneți-vă, bă, băieții.
1: Nu, că sunt acolo de la 6:30,
2: cred. Și de ce nu-i ocoliți dacă știți că s-a acolo?
1: Păi cum să-i ocolesc? Că nu ajumăt, bă, unde să o iau? Dar chiar nu mai înțelegem ca oamenii.
2: Păi dacă șade acolo și știi că ei șade acolo, de ce nu-i ocolești?
1: Păi unde să mă iau, mă, Cătălin?
2: Păi
1: n-au zis că ajung aici. Ajung.
0: Dar te enervezi să zici că ți-a luat permisul său.
1: Păi nu, că de asta nu-mi iau permisul, pentru că mă arestau. Adică
0: da, circul fără permis.
1: Eu cred că mă arestau.
0: Doamne, ia stai așa.
1: Dar nu mi-l iau eu, mă.
0: Vine apărarea ta,
3: ia. Bună dimineața, Corina. Asta liniștită că pomanagii sunt peste tot în țară, nu numai la București. La Pitești, traficul dimineața este foarte îngreunat din cauza părinților care își duc copiii la școală, oamenii care se duc la servici, na, cum e dimineața.
1: Adică că trăim.
3: Iar ei stau exact acolo unde este cel mai aglomerat, în mașină, pe telefon sau discutând unul cu altul. Și noi stăm și ne scoatem ochii în trafic, care îmi dă prioritate, ăla forțează, eu nu vreau să-i dau și tot așa mai departe. Deci este un trafic infernal, trebuie să plec mai devreme decât ora stabilită cu 10 minute, un sfert de oră, ca să scutesc de fapt acest trafic și să pot să ajung cu copiii într-un timp ok la școală, să nu întârzie și eu să ajung la servici.
0: Deci mai are?
3: Măcar dar și așa deja, nu știu.
1: Exact,
3: dar,
1: exact.
0: E mai lungă internet.
3: Ei stau pe telefon, nu au treabă, vorbesc, mănâncă, își bea cafeaua.
1: Da,
3: și
1: așa este.
3: Să-și mute
0: așa
3: fundul din mașină și să facă
1: le cade rangul dacă
3: Ștefania din Pitești.
2: Ștefania,
1: sufletul meu, ce?
2: Cât mai costă mesajele?
1: N-am dat niciun ban, mă. Dai dau acum. Ștefania, dă-mi banul.
0: Ia, cine ce mai zice ea?
1: Ia.
4: Bineața, Chisefem, mă numesc Domi. Mai mâncăm mici azi?
0: Mai, apropo,
2: bravo,
0: frumos, mai mâncăm și noi mici azi.
2: Găsești o fată pe măsura sufletului tău.
0: Da. Despre ziua de astăzi, o zi importantă, a patra din luna mai.
2: Bună dimineața. Asta, Corina.
0: Ia.
5: Astăzi este May the Fourth be with you. Trebuie să ne uităm la Star Wars neapărat.
0: Trebuie să ne uităm la Star Wars neapărat. La Star Wars toată lumea. S-a pornit.
2: Gâlșeabă pișier, ia.
0: Mă, sper să nu pun întreaga comunitate Star Wars în cap.
2: De ce, mă?
0: Bă, dar nu m-am uitat, mă.
2: Primul l-am văzut.
0: Ce? De atât.
2: Primul,
1: ce?
2: De
1: nu te-ai uitat?
0: Stai, mă, Corina, mă dai și tu de gol acum.
2: Harrison Ford. Boia mică, da, a murit săracul. Carrie.
1: Stai, mă, că sunt nu știu câte.
2: Aia primă.
0: Sunt multe serii. Tot pe aia vă spun. Și te-a convins atât de mult de la ei.
2: Ăla
0: te
2: făcea...
1: Ăla era, da. Da, Ciubac.
2: Mai e unul mic, urechi, verzi. Yoda, nu știu cum cheamă.
0: Deci doar primul ai văzut?
2: Da.
0: Și ai rezistat?
2: Nu mi-a mai trebuit. Foarte frumos.
1: Eu pe primul l-am văzut cu mama. M-a dus la Cinema Independența la Târgoviște.
0: Oh, ce vorbești,
1: frumos.
0: Mă.
1: Eram copil, eram preșcolar. Nu știam să citesc. Da, și am citea 10.
2: 10
1: și am citea, săraca, mă. Îmi citea și din spate se auzea mereu.
2: Ma.
1: Da.
2: Frumos.
1: Da.
2: Vedeți, mai vorbiți urât, acum vin laserele pe geaj.
0: Hai, mă, da, Doamne ferește. Salutăm pe toți cei care admiră fanii adevărat.
2: Ce, era un om mititel așa, un cichitin, băgat în roboțelul ăla.
1: În Artuditu.
2: Ăla te făcea așa.
1: Artuditu.
2: În R2.
1: Da.
2: Era un om mititel așa, băgat.
0: Te-ai uitat totuși, adică știi personajele, știi.
2: Da, și tu să desenezi și ăla un punct, două dungi așa și două așa și făceai navetile alea care...
1: Da, cum făceai tu, două pungi, două...
2: Un punct. da. Două liniuțe așa și două așa, așa. Erau navilele alea.
0: Mamă, din ciclu laser, frate.
2: Îi albi, îmbrăcați toți albi, așa ca laptele.
1: Da, erau buni.
2: Nu era bun.
1: Erau răi?
2: Era răi. Așa, era mai sigur. Respirea greu. Da. Era singurul îmbrăcat în negru.
1: Da.
0: Păi, la vreau să vă și eu, uite, adevărații fani Star Wars să ne trimită mesaje pe
2: o
0: WhatsApp.
2: O să te mire.
0: Sunt convins că sunt foarte mulți. Doamne, ferește, dar am zis eu că nu...
1: Dar să ne trimită cu ce?
0: Așa, să ne zică, să ne convingă pe noi așa, că n-am văzut Star Wars.
2: Mai la ei sau mănâncă mici sau exact, ce se întâmplă azi, concret?
1: De la May the Force be with you, de aici 4, vine, da, da, da.
2: Deci după mai 3?
1: Da, după mai 3, da.
0: Trebuia să fie ceva, nu știu cu 5 o să fie mâine, dar vedem, aflăm.
2: Și să, cum să celebrează ei? Să duc acasă, uite la...
0: Uite să ne spună, uite,
1: uite cum
0: de asta, apropo de fanii.
1: Au săbii din alea, cătă.
0: Laser, frate, laser.
1: Da. V-am zis că e greu cu fanii ăștia. Soțul meu este fan și Star Wars, a văzut trilogii, jmilogii și așa mai departe, dar e și fan Game of Thrones din ăla. Că să leagă unele de alte topă, da, da, da. Nu v-am zis că am avut tortul de la nuntă
2: cu Game of Thrones?
1: Da.
2: Așa ai avut cu Game of Thrones?
0: Confundat nunta cu petrecerea de copii? Da.
1: Nu, am zis hai mă să-și facă Dan Blaua. Am avut un tort din Game of Thrones cu așa un castel în care era înfipt o sabie.
0: Ce frumos.
2: Foarte da? Publicitate.
0: Da.
2: Foarte interesant. Publicitate.
1: Da. Da. Adică atât de departe te duci.
2: Mai uimește. Că nu,
1: nu vă mai zic tot despre el, nu, nu, lasă.
2: Când a spus băi Dilip, asta ia cu o sabie, cu ceva, cu ce
1: nu,
2: asta
1: eu
2: ia cu laser.
1: Eu am plecat. Mai erau el încă trei băieți care erau și ei fan și ei au tăiat tortul. Eu m-am dus în treaba mea. Da.
2: Să eu m-am dus în... Bă, e bine să credem în ceva. Eu cred că o să dau apă cu tuneric.
1: Da, nu că sunt fan și sunt înrăiți, ai grijă ce zici, că...
2: Dar n-am zis nimic, ce am zis?
1: După FCSB versus Steaua, da. Ne luăm acum și pe...
0: Nu ne luăm, mă, tocmai, încurajăm să urmărească în noile serii. Noi n-am văzut decât una. Și vorba lui, el a rezistat, a văzut-o până la capăt.
2: Am văzut-o pe aia din șapte jumătate, sau cât e.
0: Am cerut publicitate.
1: Eu am văzut le-am văzut pe primele trei.
2: La Gălșeavă Pișier?
1: Da, măi.
0: Eu o să
1: după aia nu mi-a mai plăcut, că parcă s-a stricat așa, dar Doamne ferește, zic eu din perspectiva mea, de fapt e o capodoperă, că dacă mă aude acum îl de acasă...
0: Da. Deci astăzi e cu Star Wars, ca să știți. Apropo de puteri,
2: era tasul ăla care era bun.
1: Era tasul, da.
2: Nu, vitreg, nu știu cum.
1: Era tasul oricum.
2: Da, da. Ceva, ăla de respira greu era tasul ăla bun. Nu?
1: Atâta știm noi din serialul ăsta.
2: Dacă nu...
0: Să ne scrie și nouă cei care sunt într-adevăr fani adevărați.
1: Să ne scrie așa, cine era de fapt taxul? Adică să ne dea răspunsul la întrebarea cine era taxul?
2: Păi vadă ăla.
1: Păi da, dar taxul cui?
2: E realul ăla de a tăia mâna.
1: Păi da, dar să ne explice
2: să
1: cum de era taxul, mă.
2: Să bat ticul alea și taie nu mâna la un moment.
1: Nu mai zici așa, mă, că e blasfemie.
2: Dar ce să alegi?
1: Laser. Laser, frate.
2: Așa, și la un moment dat ăla zice, bă, eu stactu.
1: Tactul, da.
2: Așa
1: zice. Deci cine era taxul?
0: Olo.
2: Păi ăla de respira greu, n-auzi,
0: Doamne.
6: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
7: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.

0: Darwin.
1: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
2: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Vicredit.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.

0: 10 fără 119 minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnișoara Maria Ciurea.
1: Găsit, cei care au declanșat criza politică trebuie să vină și cu soluții după votul moțiunii de cenzură, spune ministrul de externe. Oana Țoiu subliniază într-o intervenție la televiziunea națională și că parlamentarii trebuie să voteze în interesul cetățenilor, nu la comandă politică.
2: Nu poți să pornești o criză politică de asemenea învergură, așa cum este cea inițiată de AUR și de PSD, dacă nu ai un plan pentru pasul următor. Și cred că este atât datoria domnului Simion și datoria domnului Grindeanu să explice cetățenilor care este propunerea și planul dumnealor chiar înainte de a-și exercita votul de marți. E important ca parlamentarii să urmeze acest imperativ al votului în baza interesului public, în baza interesului cetățenilor.
1: Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR va fi dezbătută și votată mâine în Parlament. Ordonanța pentru accelerarea proiectelor din PNRR, propusă de premierul Ilie Bolojan, va fi adoptată azi. Documentul va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide directe de la Ministerul de Finanțe. În acest fel, procedurile de verificare, care în prezent durează câteva luni, vor fi scurtate. Ilie Bolojan a anunțat și o linie de credit de 2 miliarde de lei, care să asigure autorităților locale acoperirea cheltuielilor neeligibile. Proiectul de interzicere a vânzării activelor statului la companii strategice până pe 31-2027 intră astăzi în plenul Senatului. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
3: Există și o excepție, aceea cu privire la companiile de stat care au înregistrat 5 ani consecutiv pierderi. Acolo, sigur că da, poate exista o procedură de listare, o negociere sau orice altă formă prin care statul să valorifice acțiunile pe care le are, dar în niciun caz la societățile de stat profitabile.
1: Camera Deputaților este decizională în acest caz. Guvernul analizează să listeze pe bursă pachete mici de acțiuni ale mai multor companii, urmând ca statul să rămână majoritar. Listarea e un obiectiv al programului de guvernare semnat de toate partidele din coaliție. Sindicaliștii din Apele Române protestează. De mâine până vineri vor picheta sediile instituției. Pe 14 mai vor organiza un meeting la Ministerul Mediului. Sindicatul Mureșul este nemulțumit de modul în care este condusă regia. Și în plan extern, guvernul britanic ia măsuri în contextul scumpirii combustibilului pentru avioane. Executivul de la Londra vrea să permită companiilor aeriene să comaseze zboruri în sezonul de vară. Asta pentru a reduce costurile și a evita anulările de ultim moment cauzate de majorarea prețului cherosenului, transmite Reuters. Și la final, datele meteo de la Morchest. Cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Atât la știri, la Kiss FM continuă deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
4: Deschis dimineața!
5: Deschis dimineața!
6: My favorite way to wake up!
7: La

0: Hai că s-a făcut 8 și 10, am intrat într-o nouă oră la Deschis dimineața, aceeași dimineață superbă de început de săptămână, respectiv a patra zi din luna
1: superbă,
0: mai. Măi, eu simt că o să fie o săptămână bună, vă zic.
1: Este pentru că ne-a adus cineva un prieten, niște merdenele de altfel.
2: Doamne, s-a început... ajută să-l țină Dumnezeu cu obiceiul ăsta.
1: Uite că mi-au scris și domnii, mi-a scris echipajul, Cătălin.
2: Da?
1: Doamna Corina, treceți în fiecare zi prin aceeași intersecție, semnul întrebării wink-wink, adică da. Făcut cu ochiul, făcut cu ochiul. Da. Nu, eu trec în fiecare zi prin aceeași intersecție, numai că eu sunt pasager, deci n-aveți ce să-mi faceți.
2: Lui portieră, vezi, dă treaba.
0: Da, că e problemă serioasă ce ne zice Corina.
1: E portieră?
3: Da, mă, Corina, că să poate să o rețineți un
0: ce ne zici, stai puțin că ce ne zice Corina, dincolo de asta, Cătălin, se pare că e o problemă, într-adevăr, pe acolo, pe la Budapesta.
2: Aoleu.
0: Noi nu o simțim că trecem în viteză și trecem pe la 6 și ceva, o oră pe care n-a,
1: bă,
0: Corina, nu...
1: Sincer, chiar este o problemă, pentru că oamenii ăia nu-și fac treaba.
0: Și zice cineva, să știți că eu le-am făcut și reclamația lor de acolo, nu știu ce, pam-pam, prieteni de ale emisiunii noastre, la petiția dumneavoastră adresată Brigăzii Rutiere, unde a fost înregistrată cu numărul pam-pam, vă comunicăm faptul că sesizarea a fost redirecționată către Direcția Generală de Poliția Municipiului București, secția 14.
1: Da.
0: Deci, uite, cineva s-a pus pe treabă.
1: Încă o dată, problema e nu că, problema nu este că ei stau acolo în intersecție. Doamne ferește, să stea. Problema e că nu-și fac treaba. Problema este că stau la pomană să prindă șoferi care, ok, poate greșesc, da, dar
0: lungă.
1: De ce avem o camere pe oraș? De ce ne filmează ăștia? De ce stați acolo? Că uite, oamenii ăia s-au bușit de dimineață din cauza voastră.
0: Ia stai un pic, fii atent.
1: Nu, că nu stau.
0: Trage aer în piept.
1: Nu mai vreau să
0: ascultă-mă,
1: stau.
0: Ascultă-mă, trage un pic de aer,
1: din cauza
0: așa că e primăvară.
1: Eu trebuie să mă trezesc cu jumătate de oră mai devreme.
2: Exact. Duceți-vă în botanică, au crescut lalelele.
1: Da, mari, să se ducă în botanică, că au crescut lalelele.
2: Voi ăștia nervoși.
1: Nu, ăștia.
2: Uite, de ce nu vreți să vorbim despre un palindrom, de exemplu, că am
1: despre
2: găsit acum nici...
0: Ce mai faci, mă, palindrom?
2: De preînvață gramatica. Un palindrom este un șir de caractere ce se citește identic de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.
1: Da.
2: Ignorând spațiile și semnele de punctuație. Exemplu,
1: par exemplu.
2: Ele fac cafele.
0: Ia citește-o și dandoasele.
2: Era o tipă răpitoare.
1: Așa e, dandoasele.
2: Ele purta 4 pene, asta e forțată. Uh-huh. Dar fiți atenți aici, că asta e bună de ținut minte.
0: Stai puțin, că asta era o tipă
2: răpitoare. Ia o invers.
0: Bun.
2: Și fiți atenți. Icre, pui, ciuperci.
1: Icre, pui, ciuperci.
2: Bă, e plauzibil, icre, pui, ciuperci.
1: Cum adică icre, pui, ciuperci?
2: În partea ilaltă e tot icre, pui, ciuperci.
1: Păi da, este, dar care e sensul?
2: Un meniu pe masă. Icre, pui, ciuperci. Uite, au o navă nouă. Despre niște marinari.
1: Ne-ai dat greu cu palindromele, cu palindromele. Da.
0: Ce mai face palindromul?
2: De pe învață gramatica.
1: Cătăline...
2: De pe pagina de Facebook, că învață gramatica, pentru că v-am văzut așa nervoși.
1: Cătăline...
2: Care cu gâlceavă pișier, care cu intersecția de la Budapesta. Și a apărut asta...
1: La noi în România, în domn 5, când o eu o să fie ok și să pui virgulă între subiect și predicat și tu mă iei cu palindrome din astea.
2: Da. Așa am zis că, na, am făcut și eu...
1: Ai încercat
2: niște site-uri și mie așa vin.
0: Domnul fie cu tine, cum s-ar spune.
1: Domnul
0: să-ți dea domnul sănătatea mai departe.
4: Neața, bună, dragilor.
1: Neața.
4: Păi, Corineța, nu mai fi supărată,
1: n-am
4: fata
1: cum.
4: Mea, ca să mă leg și de chestia cu mai lasă un colo de supărare, că erai cu predonis, hedjonis, predonis, mă,
1: sunt.
4: Iar apropo de muncă, mai stați, mă, fraților, la muncă, nu mai plecați acasă, că oricum a doua zi te-ți vă întoarceți, așa nu mai întârziți.
1: Așa are și omul
0: dreptate. Dreptate, știi, mai ales când pleci ziua până ajungi acasă. Te schimbi și te întorci la muncă. Adică
1: nu, că mă duc acasă să mă uit la Star Wars.
0: Azi.
1: Da.
0: Păi și-a planificat cineva ceva azi?
1: Azi se înrătutiză odată pentru că asta a trecut orice
0: măsură.
1: Uite,
0: apropo de Star Wars, ia fiți pe față. Suntem alături de ea.
5: Bună dimineața, Kiss FM. Vreau să vă spun că eu sunt căsătorită cu un halitor de Star Wars. A vizionat absolut toate episoadele. Deci dacă aveți vreodată nevoie de o părere critică a acestor serii, vă rog frumos să mă apelați, vă dau adresa lui de mail, vă dau tot ce vreți despre el. Dacă vreți să vedeți sau să comparați unde, cine, cum a zâmbit, din ce colț, din ce unghi, dacă a tăiat sabia, dacă a luat bine
6: curba, sabia, indiferent, orice vreți, vi-l dau și vă...
1: Mi-l dați de tot. Meu,
6: vi-l dau și gratis, fără niciun fel de pretenții.
1: Gratis de tot.
6: Vi-l dați un ban la critici, că el știe absolut tot. Tot. Și ce a mâncat la micul dejun, Darth Vader, și ce...
1: Taso, cine era?
6: Nu știu, cu cine s-a întreținut Yoda, în fine, absolut tot. Tot, da? Vă pupăm, Flori din Craiova.
0: Și noi te pupăm, Flori din Craiova, suntem alături de tine.
1: Da, suntem alături de... Treci printr-o grea încercare și este problema e nenorocirea, e că l-ai luat pe viață, da. Lasă, ține-l tu pal tău acasă la tine, că l-am eu pal meu. Adică de ce să-l luăm?
2: Bravo, să nu se scoată săbile.
1: Da, să nu...
0: Lasă-l, frate, de colo-colo, nu mai îți dai seama ce să fie.
1: Da, ăștia care sunt fierți...
7: Și se fim!
0: Ia!
7: Dar...
1: Ia!
7: Îl cheamă Tike Fatal și Tike... Și ăla-i taxul.
2: Ăla-i, mă, v-am zis că ăla... Deci pe mine nu mă credeți, trebuie să vină copiii ăștia, mi-a să certifice.
0: Da, mă, generație.
2: Ăla cu cașcheta aia pe cap de respiră greu la...
1: Da, mă, asta știu că era tasul, dar cum s-a întâmplat să fie tasul? Eu asta vreau...
2: O vitregeală ceva s-a întâmplat.
1: Păi asta vreau să știu,
2: cătă. S-a despărțit binilii de rău. Asta știu sigur. S-a despărțit binilii de rău.
0: Mă, dă tasul, dă tasul, mă, s-a nu zice nimeni.
2: Skywalker ăla, Skywalker, ăla e bunul.
1: Da, mă,
2: Are umblă cu o jantelică așa pe el.
1: Da, are o gecuță
2: de piele. Are o jantelică. Ăla landu...
1: Ăla are costumaș.
0: Respiră greu.
2: Dar e tasul.
1: Păi e tasul, dar asta întrebam cum a ajuns tasul.
0: Neață, stați așa.
8: Dimineața, știți ce am observat eu?
1: Ce?
8: Dacă e vorba de vreo vacanță sau... Să deschide vreun magazin de haine de ăsta jumecher, pleacă femeile astea cu două zile înainte de, uite, să închidă poarta la găini. Dacă plece la muncă cu 15 minute mai repede...
1: Dar de ce să plece?
8: Vede negru în fața ochilor.
1: Păi vede negru în fața ochilor nedormite, de-aia vede
2: negru. Deci ăla de respira greu este tatălul lui Luke Skywalker, dar și al prințesei Leia.
1: Da.
2: Deoarece ăsta de respiră greu este nimeni altul decât Anakin Skywalker.
1: Aha.
2: Fost cavaler Jedi, care a căzut în partea întunecată a forței.
1: Cătă,
2: deci el a fost un bun până la un moment dat.
1: Dar cine era? Măsa, lor.
0: Asta
2: mama lui Skywalker ăsta.
1: Da, prințesei Leia.
2: Padme.
1: Aha, Padme,
2: care moare
1: la
2: naștere, dar reușește să aducă pe lume gemeni, pe Luke și pe Leia, înainte ca Anakin să fie complet transformat în mașinăria care a devenit Darth Vader.
1: E complicat, mă, vezi?
2: În Imperiu contraatacă, bă, ăsta l-am văzut în episodul 5, Vader îi dezvăruie lui Luke celebrul adevăr, două puncte, deschide în ghilimele. Eu sunt Tactu.
1: Tactu, da.
2: Confirmând că sunt aceeași persoană.
1: Da, nu.
2: Pe scurt, ca să nu mai lungim. Anakin ăsta, Skywalker, s-a căsătorit cu Padme, au avut gemeni, iar Anakin a trecut de partea întunecată, transformându-se în Darth Vader.
1: Am înțeles tot.
0: Gata, deci nu mai vedem filmul.
1: S-a lămurit
2: problemă. Pare rău că am dat spoiler.
1: Spoiler.
0: Poți să dai spoilere și la Ai Cuvântul, că tot vine acum.
2: Da, cu litera B.
0: Asta,
1: cu ce?
9: Cu B. Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
10: Kiss FM Chișinău. Number 1 hit radio. 100.9 FM. Kiss FM. Publicitate.
11: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
12: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
13: Mici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți

0: Internet.md.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin.

0: Meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, fetească albă și fetească regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford, da Hermes.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linela poți cumpăra Carmez asortit de mici refrigerați la doar 69 de lei și 90 de bani și Bremen bere blondă Pilsener la doar 29 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Karoq, pentru stil și accentele negre.
6: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
5: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
6: Škoda, pentru că e simply clever.
5: Aleg Škoda.
6: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
7: Škoda.
8: Noul Mac Combo Fresh îți satisface și bugetul și pofta. Alege cheeseburger fresh sau Mac puișor fresh cu cartofi prăjiți sau cu băutură răcoritoare la doar 55 lei. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
13: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
14: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
15: Dureri abdominale în momente nepotrivite?
7: Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: trage rânda Corinei care cu ce s-a întâmplat astăzi dimineață.
1: Da.
0: Dar uite că în alte țări se poate. Se poate.
1: Ce?
0: Ce e singura știre pe care am găsit-o azi.
1: Așa.
0: Un șofer agonist spre spital cu soția însărcinată
1: a
0: fost prins de radar, amendat și lăsat fără permis.
1: Păi corect, acum mi se urmează pare corect.
0: Dar judecătorul a anulat decizia.
1: Păi normal, deci orice poate, om, normal la cap ar anula decizia.
0: Un bărbat în Germanica... Deci
1: a Germania.
0: Asta zic, soția însărcinată la spital după apariția unor complicații grave a fost prins de radar, amendat cu 400 de euroi pentru viteză excesivă și rămas o lună fără permis. Ulterior, instanța a anulat sancțiunea. Deci la ei oameni.
1: Incredibil, mă, băiatule.
0: Ma, un bărbat din orașul german și s-a terminat aici.
2: Cine le-a dat bălim?
0: R-E-C-K-L-I-N-G-Hausen. Recklinghausen.
1: Da.
0: Cine le-a dat bălimba asta? Ăștia au pus toate...
1: Vorbeau prea repede și cineva
0: și
1: a zis...
0: Și le-a dat toate consoanele la un loc?
1: Da, da.
0: Deci din orașul cutare,
1: da,
0: a fost amendat după ce a condus cu viteză mare spre spital încercând să salveze viața copilașului. Bă.
1: Da.
0: Pac s-a dus repede, copilul, pac, s-a glascurt, timp după așa autoritățile locale au trimis și o sancțiune. I-a zis prințule 400 de euro suspendarea permisului pentru o lună. Incidentul a... Ăștia fac mișto de mine. Incidentul a avut loc pe o stradă din Gelsenkirchen. Deci ăla era din Recklinghausen și s-a dus în Gelsenkirchen. Și eu dacă mă întrebați, eu cred că citea și cu Borussia Mönchengladbach, ținea la fotbal.
1: Neapărat.
0: Ca să fie așa. A zis radarul a înregistrat 99 de kilometri într-o zonă urbană. După primirea procesului, tânărul a zis bă, aveam o situație medicală de urgență. Conform răspunsului oficial, argumentele sale au fost analizate, însă faptele invocate nu au justificat închiderea procedurii. I-a dat o amendă de 28,50 euro. Și el a zis, bă, stați mă așa, că mă duc în instanță, mă. Mă duc în instanță, că v-am rugat frumos să faceți, uite așa. Deoarece o ambulanță nu era disponibilă rapid, clientul meu a decis să-și transporte singur soția. Tânărul, pentru că primise o amendă, nu știu ce, să ia gata. Instanța a decis închiderea procedurii cu acordul procurorilor. Judecătorul a invocat prevederea legală ce permite anularea unei sancțiuni atunci când pedepsirea nu este necesară.
1: Da.
0: Deci
1: no,
0: iată să facem acest apel,
1: aia...
0: să facem acest apel și pentru Corina.
1: Nu, că eu n-am nicio urgență, eu plecasem, repet, încă o dată spun. Am plecat la timp, da?
0: No.
1: Dar n-ai cum să stai 20 de minute într-o intersecție cu doi polițiști, mare atenție, doi polițiști, ei făceau poze, da? Pentru că se bușiseră doi oameni în fața lor, făceau poze până când i-au rugat pe aia să se dea la o parte și așa, bă, dar niciunul dintre cei doi nu se ocupa de trafic, adică...
0: Da, să fiți, băi, Corina trebuie să ajungă la Chisefem.
1: Și am primit acum poze de la teleascultători,
0: da?
1: În care ei în continuare stau pe telefon, repet, mărăști, mărășești, Dimitrie Cantemir, Bulevardul.
0: Da.
1: Nu se poate, bă, băiatule. Deci ei stau pe telefon, vorba doamnei din
0: acolo,
1: așa,
0: Colin,
1: da, trec în fiecare dimineață, da, nu, și por centura de siguranță.
0: Nu mai luăm în viața noastră pe acolo, colesc pe un Bercenea cu când plec acasă militar.
1: Dar ce mă, cu voi, cu voi n-au nimic, n-are dacă... echipajul nimic. Cu mine aia, dacă...
0: Da, să zic, că cum stați, mă, cu
2: colegi,
1: dar de asta nu mi-au carnet, dar o să-mi iau. O să-mi iau carnet. Uite, nu mai așa, da, dracu, o să-mi iau carnet. Înțelegi?
0: Seabă,
1: o să-mi iau.
3: Dimineața la Kiss FM.

0: viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Hai să vedem pentru cine să începe săptămâna bine, bine de tot. 100 de euro avem puși deoparte. Să vedem cine ia toată suta sau poate mai cine lasă ceva pentru vineri, da.
2: Cine ia toată suta, cine nu greșește?
1: Juliana! Alo!
3: Bună dimineața!
4: Ai, bună dimineața!
2: Neața!
1: Ce faci tu, Iuliana, la început de săptămână? Pe unde te duc drumurile?
3: Am ajuns la muncă. Chiar m-ați luat prin surprindere de data asta. Nu m-aș fi așteptat.
1: A ajuns la muncă astăzi, acum?
3: Da.
1: A răspuns corect.
4: Da.
1: Mă rog, corect, dar nu e răspunsul pe care...
2: Dar ce muncă începe la 8.30, să zicem?
3: Nu, la 9 încep, dar traficul... Prefer să ajung mai devreme.
1: Ia uite, Corina.
4: Ia auzi, Corina.
1: Ia auzi.
2: Nu,
1: Iuliana.
2: Eu nici nu încurc.
4: Da.
2: Cum, mă, Iuliana, cum să ajungi mai devreme la muncă? Am înnebunit cu toții. Ce fel de oameni suntem noi care ajungem mai devreme la muncă? Chiar așa fierți pe muncă suntem? Nu mai e un pic de plejurii și de hedonism și de jumanfișism în țara asta?
1: Iuliana.
2: Toți suntem fierți să ajungem dimineața
1: eu
2: devreme.
1: Eu țin cu tine, Iuliana.
2: Normal că Cipica și Cătălino și-au mustăcit acum.
1: Ei, bravo, Iuliana, zici. Bravo, așa să faci, să te ție obiceiul ăsta toată viața ta de muncă. Da?
4: Nu ca alți.
1: Da, nu
2: să
1: ca
2: se îmbolnăvească femeia, să facă una alta, să ajungă
1: ce, mă, că pleacă mai devreme, uite, participă între timp la Ai Cuvântul, mai ai 100 de euro.
4: Păi
1: mai
4: începe treaba, e 100 de euro.
2: Păi și dacă plecă mai târziu,
1: și
2: nu-l
1: începe de la nou, păi nu?
4: Nu mai, că nu mai e timp, mai poți să răspundă.
2: E, da.
1: Ai Cuvântul se întâmplă acum, uite. Bună dimineața încă o dată. Iuliana, avem 10 întrebări pentru tine, cu litera
4: Borș.
1: Cu B trebuie să înceapă răspunsurile tale, da?
4: Cu B.
1: Mare atenție. Ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corinoi.
2: Mă rog, da.
1: Da?
4: Cât poate și ea.
3: Ok, sigur.
1: Bun. 10 secunde dau de la mine. Atât, n-am cu mai mult, da? Și cam astea sunt. Hai să începem, da?
3: Ok.
4: Îi dăm drumul. Litera B, da? B. Prima întrebare. Stare de fericire sau satisfacție interioară?
3: Gratitudine.
2: Bravo.
4: Oh, umblăm la cuvinte, noi aveam bucurie, umblăm la cuvinte de astea șbechere. Bun.
1: Ce bei?
4: Întrebarea numărul 2. Noroc sau succes într-o situație?
3: Baftă.
4: Bravo. Bravo. Material dur folosit în construcții, făcut din ciment.
3: Specia.
4: Stai, apă și pietriș.
3: Ajută-mă, Oprișene.
4: Se mai zice că era o tipă? Când trece una mai drăguță.
3: Beton, da.
4: Rămână, da. Întrebarea cu numărul 4. Bucată mare de piatră.
3: Ajută-mă,
1: Oprișene. Păi ce
4: s-a dus? Te-am așteptat odată.
2: Ai ajuns la mâna mea, zâna mea.
3: Nu mai.
1: S-a dus,
2: timp. A zis, mă.
1: Mă, s-a dus. Timpul nu...
4: De ce nu te grăbești tu?
1: Trebuie să te grăbească.
2: Asta
1: mai are drept o dată acum la următoarea întrebare. Da. Asta e, nu? Grăbiți-vă, măi, oameni buni, uite, vezi? Apropo
2: ce
1: de
2: faci, Iuliana,
4: mare
2: te
4: de piatră, bolovan era.
2: Te grăbești la muncă și aci?
4: Și aci,
2: unde trebuie?
4: Da. Hai, întrebarea numărul 5. Piesă metalică ce permite unei uși sau ferestre să se deschidă balama.
2: Bravo.
4: Rasă de câine mic cu blană pufoasă și albă.
3: Bișon.
4: Mijloc de transport cu două roți pus în mișcare prin pedalare.
3: Bicicletă.
4: Capitala unei țări din Europa Centrală, transversată de Dunăre.
3: Budapesta.
4: Bravo. Plan financiar ce arată veniturile și cheltuielile.
3: Bilanț.
4: Bun.
1: Bine, mă.
4: Arbore verde tot anul, asociat adesea cu sărbătorii.
2: Bravo.
4: Păi vezi dacă
1: să
4: acolo
1: și
4: bravo, 90 de cocostârci. Repede n-a durut. Dacă erai pe mână cu Corinoi, că luai 100, dar frumos din partea ta, că ai lăsat și pentru Sfânta Zi de Vineri. 1140 de euro. Să rămână.
1: Cu ce te ocupi, mă?
4: A venit mama soacră?
3: Complicat de explicat. Așa, pe scurt... reclamație în transport, calitate și reclamație în transport.
1: Are și Corina una.
4: Are și Corina.
2: Am
4: vrea
2: și
4: să facă una referitor la
2: transport de persoane, da.
4: Da.
2: Acolo la Budapesta, la noi, la... Tu de unde ești, Iuliana? Asta e că nici te-am întrebat.
3: Stau în București, dar sunt din Târgoviște.
2: Nu te crezi! Fii atentă, sora mea. La Budapesta, acolo a fost un restaurant Budapesta, da? Intersecția Dimitrie Cantemir cu Mărăș, da? E un echipaj de poliție care nu-și face treaba.
1: Atât a vrut să zic.
2: Nu-și face treaba.
1: Jur că nu cunosc nici cum o cheamă.
2: Da.
1: Dar cine e, mă?
3: Slavă Domnului că nu trec prin zona respectivă.
4: Atât vrea să
2: vă zic. Da, trec eu. Trec eu, fă ceva, Iuliana.
4: Cum zice ție pui de dacă?
3: Păi la câtă lume a ascultat radio în dimineața asta, da, cu siguranță.
2: O să se facă, zici tu că o să se facă ceva? Să ia de acolo, duceți-vă, nenică, vă plimbați.
1: Poate nu o să recolească zona asta, ce o să facă ceva. Prin intersecția.
3: Da, era frumoasă. Să nu în altă parte, oricum.
2: Să se mute în parc, să stea pe o bancă, că fac la fel.
1: Iuliana, vă pupăm, vă dau numărul Corinei să stați de vorbă, ca fetele așa să stați, da.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Punem lucrurilor pe glume acum la 8:44 de minute. Apropo de citit, ne mai citim un pic și mai uităm în calendarul nostru cu buzăroșii. Am observat că astăzi este Ziua Internațională a Pompierilor. De asemenea, luați cu multă vitamina C astăzi, 3C dacă se poate, este ziua sucului de portocale.
3: Ce
2: am mai găsit în calendarul meu, pe lângă ziua Star Wars despre care am vorbit noi.
3: Da.
2: În această dimineață,
3: mă rog, mai este noi mai puțin alții, mă rog.
2: Ziua Internațională a Respectului față de găini.
3: Respect găina.
4: Respect găina. Beckham are respect față de găini în ultima perioadă.
2: Deci, respectăm găini. Uite, am avut și o găină aici care ne-a și salutat în felul lor. În al dumneavoastră calendar ați văzut ceva în mod special sau...
4: Decât că astăzi a plecat la cele veșnice, nu interesează efectiv pe nimeni, marele George Enescu.
2: Oh.
3: Cum a pe nimeni?
4: Da. Păi,
3: trei la coadă la WhatsApp, mătușa lui Cipică și mai era cineva.
4: Filip.
3: Și Filip, așa.
4: Cei cinci? Deci, iată, ne adresăm acum celor cinci care sunt interesați de așa ceva. George Enescu, exilat de dictatura comunistă, atenție, l-a împrumutat statul român. Când statul român nu mai avea Costel Cașcaval în perioada interbelică, el a venit și i-a dat bani. După care statul român a zis, auzi, mă, ia vină tu încoace un pic. Fii atent, îți dăm ce pașaport vrei și astea, nu mă recunoaște, bă, că ești comunist. Și el a zis, nu, ei, atunci ia tine astea. Hai, și dă-și toate casele alea de le ai tu. I-a pârlit tot. A trebuit să se exileze, s-a dus în Franța, la Parigi, și acolo, pentru că era cum era, nu avea posibilități prea multe, deși oamenii îl cunoșteau drept geniu, a găsit un român, un cetățean român, care avea un hotel. Pe vremea aia, românii mai aveau și hoteluri prin Paris și l-a găzduit acolo, și la etajul 4. Zice-se, așa e legenda, pentru că oamenii nu-și mai aduc aminte, că noaptea de 13-4 mai 1955, când el s-a stins, a fost alături de el doar câinele Muțerli. Și care a făcut toată noaptea așa și abia a doua zi dimineață și-a dat seama că Enescu era decedat. Brusc, în acel moment, a apărut un securist care a zis, am venit să-l luăm. Pe cine? Pe George Enescu, că e al nostru român neauș. Și au apărut niște cunoștințe și a zis, marș de aici, dă-i drumul. Păi cum că dă-i drumul de aici, că din cauza voastră a plecat? Cum nu e bun unul, dă-i drumul de aici până nu chemăm poliția? Și au chemat poliția. Fac precizarea că mă laud cu treaba asta, că am fost anul trecut acolo
3: știm,
4: așa,
3: știm,
4: da?
3: Și poza, da?
4: Și că am văzut că nu există nicio piatră, niciun ceva care să amintească că acolo s-a stins cel mai mare compozitor român. Nu mai vorbim de starea din cimitir a mormântului său, pe care îl șterge o doamnă cu o perie de sârmă.
3: Păi stai puțin, până la urmă l-au adus cu forța?
4: Nu,
3: sau
4: din cimitirul de la ei.
3: Din cimitirul de la ei.
4: Nu, că el a zis, am o rugăciune, dacă se poate să rămân aici.
3: Rămân aici. Da, păi cum ne purtăm noi de obicei, cum s-au purtat comuniștii cu și în general poporul.
4: Mă sunați dacă vreți să găsiți, pentru că autoritățile noastre de la Paris și Institutul Cultural Român promit de vreo 10 ani că vor pune pe harta muzeului și poziția la care se află el, se ajunge foarte greu acolo. Și este la poziția 68, dar asta nu vă spune nimic. Dați-mi un mesaj și încerc să vă explic decât cum se ajunge acolo. Dacă
3: dar
4: nu
3: mai
4: găsiți...
3: bine scrie și tu un status pentru toată lumea, ca să nu-ți mai dăm mesaj.
4: Exact. Da. Cine să ducem la Perlașe?
3: Poate să mai duce.
4: Da. Duceți-vă și vizita și mormântul, dar și hotelul de pe Rue Chateaubriand.
3: Tu de acolo
4: 10.
3: Ți-ai făcut poză, nu? De la hotel, nu?
4: Da, de la hotel. În camera de sus. N-am intrat în cameră pentru că nu mai există acea cameră. De fapt, camera există, dar nu se știe care era, pentru că s-a schimbat numerotare. Ideea este că am urcat la etajul 4 al hotelului, nu știa nimeni, n-a auzise de George Enescu, acolo și-a. Bine, erau și mai tineri. Dar până la urmă contează că am avut acest mare... Puteți să vă duceți și la vila lui din cartierul Luminiș, din Sinaie, pe partea cealaltă. Deci nu ne ducem noi la bogați aici așa la hoteluri și să bem. E pe partea cealaltă. Doamnele de acolo nu prea au chef.
3: Păi...
4: Da, duceți-vă că e frumos.
3: Măcar vezi și ceva frumos.
4: Exact.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
4: Hyundai. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Darwin!
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Back to the hits.

0: găsite drone rusești cu explozibili au încălcat spațiul aerian al României pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina. Ministrul de Externe Oana Țoiu spune într-o intervenție la televiziunea națională că există dovezi clare că acestea aparțin Rusiei.
1: Este foarte clar că sunt drone care aparțin Rusiei. Noi am convocat ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe, întocmai pentru a clarifica ferm faptul că nu este acceptabil în niciun fel, nu doar că au intrat în spațiul nostru aerian fără să aibă permisiunea să facă asta, dar vorbim pentru prima dată de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei de drone încărcate cu explozibil.
0: Oana Țoiu. Ministrul Transporturilor vrea să rezolve cât mai repede situația celor peste 20 de trenuri noi care stau de luni întregi în gara Obor fără să fie folosite. Radomiruță spune că se întâmplă din cauza unor blocaje birocratice majore la CFR și că miercuri va avea o ședință cu toate părțile implicate.
2: Trenuri modernizate, pentru care statul român are bani să le plătească, nu înlocuiesc trenurile vechi care merg astăzi prin gările din România, ci stau blocate aici. Ministerul Transporturilor nu a găsit o soluție să deblocheze această situație.
0: Radu Miruță. Stare de alertă în 65 de localități din Bacău după ce autoritățile au rămas fără serviciu de salubritate. Printre localitățile afectate se numără municipiile Onești și Moinești. Se întâmplă din cauza că o asociație responsabilă cu gestionarea deșeurilor din județ nu a reușit să încheie un nou contract la timp. Măsura este valabilă până la 1 iunie. În această perioadă, primăriile pot închiria utilaje de la operatori privați pentru a strânge gunoiul. Și dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul schiorului decedat în avalanșă. Accidentul s-a produs sâmbătă în munții Bucegi, a anunțat IPJ Prahova. Victima, în vârstă de 35 de ani, era locotenent colonel în cadrul ISU Brașov. Și se desființează din ce în ce mai multe firme. În primul trimestru au fost cu aproape 30% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, asta potrivit Oficiului Registrului Comerțului. Concret au fost circa 16.400 comparativ cu 12.800. Cele mai multe dizolvări au fost în București și județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța și Iași. Cele mai puține s-au înregistrat în județele Ilomița, Mehedinți, Covasna, Călăraș și Telorman. Și la final, datele meteo de la Morchest. Cer înnorat și ploi în mare parte din țară astăzi. În sudul Transilvaniei și în Moldova se pot strânge 10 litri de metri de apă pe metru pătrat. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, va ninge și se poate depune strat de zăpadă. Temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 22 de grade Celsius. În capitală, cer variabil și o maximă de 20 de grade. Atât la știri, acum facem sport cu Cătălin Oprișan.
3: Apropo de sport, să rămână mulțumesc, nici nu avem corpurile pregătite. Pentru că am mâncat la mici până a venit rău, normal că s-a uitat și vara, uite, o încearcă în 20 de grade, dar nu avem corpurile pregătite.
4: Ne așteaptă pe noi, zici?
3: Dacă aveam corpurile pregătite, azi erau 30 de grade.
4: Ah.
3: Da, nu le avem. Dar să mergem la Bebe Chivu. Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia, nici nu a terminat campionatul și l-a luat. Bucurie mare, este primul antrenor român din istorie care câștigă un campionat într-unul din cele 5 campionate puternice. Mai avem antrenori care au mai câștigat, dar nu în ăsta șmecher. Și fii atent ce a făcut, că e bagabond, mă! I-a lăsat fără cuvinte pe ziariștii care l-așteptau la conferința de presă după victoria contra Parmei, fosta lui echipă, bătut cu 2-0. Și a zis așa, a venit, a făcut turul televizor, a dat declarații în zona mixtă, după care nu s-a mai așezat pe
4: scaun. Care?
3: Mixtă, așa se cheamă, unde e interviuri.
4: Aha, și de ce e mixtă?
3: Acolo se poate să vină și jurnaliștii, și jucătorii, toată lumea, și dau interviuri.
4: Ah, și influencerii.
3: Asta nu știu. De influencer n-am întrebat.
4: Așa, te rog.
3: A venit lansat pe ușă, nu s-a așezat pe scaun, ci doar s-a înclinat către microfonul instalat pe masă și a ținut un discurs mult mai scurt decât obișnuia, scriu colegii de la Gazeta Sporturilor. N-a așteptat nicio întrebare, n-a vrut să fie aplaudat și a zis așa: în seara aceasta este corect ca staful să vorbească numele meu. Vă mulțumesc pentru că ați înțeles momentul și că este și datorită lor. Iar de aici vreau să-i aplaud pentru că merită. Mulțumesc. A plecat Chivu aplauzele jurnaliștilor, a abandonat conferința și s-au pus acolo și au rămas secundul, asistentul responsabil cu fazele fixe și
4: ce
3: așa
4: om,
3: mai departe.
4: Ce băiat,
3: azi, bă, toată astea, un an de zile, un an de zile am stat numai în bătaia reflectoarelor și am discutat cu voi. Și au venit secundul Colarov, asistentul Angelo Palombo, responsabilul cu fazele fixe, preparatorul fizic și așa mai departe, și au vorbit pe rând toți. A zis, bă, să le dăm și lor posibilitatea să vorbească, întrebați-i pe ei.
4: Ce da? Frumos!
3: Și au venit toți și au spus, uite, antrenorul cu portarii, trei dintre aceștia au răspuns la întrebările din sală și au zis, bă, suntem extrem de bucuroși pentru că Cristi Chivu este liderul grupului, dar noi toți credem într-un parcurs. E important să câștigăm și am încercat să o facem jucând bine. Nu a fost ușor, dar am am reușit. Hai, bă, da?
4: Gest de mare finețe, asta, să te dai la o parte tu leadership, da, și să zici, uite mă, ăștia sunt oamenii din spate, din
3: mă,
4: care n-au...
3: Vorbiți-mă și da, cu ei un picuț.
4: Da.
3: Că eu tot timpul am fost...
4: Mai rar.
3: Tot timpul am fost acolo și în față. Atenție mare de tot, toată lumea spunea că e basca prea mare pentru Chivu, că e pălăria prea mare.
4: Ei, uite că nu e.
3: Prin august, septembrie, când a preluat echipa, aceea mă, că ai fost acolo și la Parma câteva, salvase Parma de la retrogradare. Ei bine, acum este campion cu... și este și în finala cupei. Atenție, poate să ia și campionatul și cupa, deocamdată a luat doar campionatul.
4: Bravo lui!
5: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
6: My morning show.

0: Nu te mai, nu te mai sun. Dar până la urmă o să sune omul, o să vezi că o să sune, simt eu. Ce, n-ați avut momente de-astea când ați vrut totuși până la urmă? V-ați călcat, poți
1: să sune, să sune, telefonul.
0: Da.
2: O, mă, nebun.
1: Așa era la bale când eram noi mici.
2: Da, chiar vrem să retrăim momentele astea.
1: Era niște fete vorbitoase, mi-aduc aminte.
0: Ce ai, mă, că uite, așa ne-am făcut mari, Corina.
1: Da.
0: Exact momentele astea ne-am făcut noi mari.
2: Mă, noi am trecut prin multe, mă. Da, domnul Dan.
0: Da.
2: Mai mult de domnul Dan, da.
0: Da,
2: da. Da, dar nu asta era treaba noastră, noi aveam o știre de dat, uite.
0: Oi, apropo, cu ce crezi copiii de ziua de? Ia, ce știri avem? Că la timpuri noi, știri noi, ia.
2: Știri noi, da. Știi ce se zice, nu? Că odată la 5 ani, așa zic experții în muncologie din asta, experții în muncă, experții în job, în băia de pe LinkedIn, fierți pe LinkedIn, odată la 5 ani zic că e bine să schimbi jobul și nu doar jobul, specializarea, ca să zic așa. Uite cum am făcut eu la bătrânețe.
0: Da. Deci stăteam... stai puțin 3 ani, deci mai ai 2?
2: Da.
0: Doamne. Îi schimb job.
2: Nu, nu, că nu mi-l mai stau. Pentru că nu vreau să vă las singur, nu. Când o să plecați și voi, atunci plec și eu. Nu vă las nici, nu vă las nici moart. Nu vă las, nu vă las. Nu, păi unde? Vă duceți pe audiențele alea în sus?
1: Da.
2: Cine vă mai trage de picioare?
1: Cine mai trage, da.
2: Apoi,
1: cine
2: da.
1: Mai e sacul din acela?
2: Da, și eu stăteam în publicitatea mea, liniștită, în birouașul meu, da?
1: Da?
2: Veneam la 11, pe cam la 4-5, că negociasem puternic. Da. Am zis, vreau mai
1: erai
2: puțin
1: cu
2: bani.
1: Erai cu ursuletul și cu hârtie igienică?
2: Da, așa. Pe reclamă la, nu știu, de exemplu. Da, eram bună, să știi că am luat și premii internaționale, external.
1: Brav.
2: Am luat de toate premiile,
1: brav.
2: Da?
1: Brav.
2: Și uite, mă identific cu tânăra asta. O tânără, citesc de pe celebru site de știri Libertatea, o tânără a renunțat la munca de birou și s-a făcut șoferiță de tir în Spania.
0: N-ar fi rău.
2: N-ar fi rău, trebuie să-mi iau carne pentru asta, dar nu știu ce număr.
1: Vorbesc cu cineva de la CFR, controlor, cu Sighetul Barbației, pe relația Sighetul Barbației.
2: Sau să mă fac Batman, mi-ar plăcea mie.
1: Forever.
2: Voi doi aveți aceleași glume din anii 80.
1: M-am uitat la cifri că zic 3 și știi care e bagul cu bulă care așa, 7.
2: Uite ce zice ea, voiam o schimbare în viața mea. Te simt, zâna mea, te simt și eu voiam o schimbare în viața mea, dar a fost o schimbare, mă rog.
1: Nu mai vrei una?
2: Nu mai, nu, când plecați voi, atunci plec și eu. Lidia, o tânără de 32 de ani din Spania.
0: Lidia, jurul lui Mimu.
1: Da, ești o...
0: Era un
2: ziceți voi știrea că...
0: Nu mai, să plecăm, stai niște.
2: Eu tac, dacă ziceți voi, eu tac.
1: Tu taci pe vatra veche.
2: Lidia, o tânără de 32 de ani din Spania, a renunțat la munca de birou pentru a deveni șoferiță de camion. Bravo, Lidio!
1: Bravo!
2: Bravo! De ce
1: și pentru alte doamne de urbat ești.
2: Da. Eu n-am carne, Cătălin, și poți să-ți dorești tu orice. Nici nu știu ce tip îmi trebuie. Ia să-mi
1: care
2: zică
1: veți o schimbare?
2: Ia să-mi scrie polițiștii aia, mă, Dan Dimitre Cantemir.
1: Cum să
2: vei,
1: te mai trezești de dimineață? Te trezești cum vrei tu, tir...
0: Da, scuze.
2: Și de ce vreau Batman din ăsta? Vreau pentru că mă leagă...
1: Să-i cazi pe polițiștii care sunt la pe
0: ăsta. Vreau cu tramvaiul, de fapt.
2: Vreau pentru că mă leagă. Și eu
1: aș
2: vrea și un copilot să mă trezească când, știi, când trebuie să schimbi macazul ăla, că acum noi nu avem...
1: Te dai
2: cu ciocanelul. Am văzut niște doamne Batman. Ce ai, frate? Deci... Cred că învârtea o mămăligă de...
1: Da.
2: Avea un făcăleț acasă.
1: Nu-ți permis să n-ai bilet. Pe cursa dumnea ei.
2: Auzi, Lidia, că ne-am și uitat de la ce ne-am luat. Da, Lidia parcurge 15.000 de kilometri pe lună. Ia fă un calcul, mă, Ciprian.
0: Ce ai, mă,
1: 30?
2: Așa, cheltuie 1.000 de euro pe combustibil, stă pe drumuri de luni până sâmbătă la volanul tirului de 16 metri lungime și spune că nu regretă!
1: No, da. Așa.
2: În urmă cu 3 ani, Lidia Solis, o femeie de 32 de ani din Gozon, Spania, că e cu accent pe ouă ăla,
1: mă rog.
2: Zi tu cum, Gozon ăsta, da? A decis să schimbe complet viața și să renunțe la jobul de birou pentru a deveni șoferiță de camion, continuând tradiția familiei sale. Deci ea era de mod strămoș. Astăzi străbate întreaga Spania la volanul tirului său și spune că nu regretă, asta mai zis încă o dată, da? Pentru SEO, nu? Cătă? Pentru SEO. Lidia a copilărit văzând camionul tatălui său, José Ramón, care colecta lapte.
1: José Ramón. Altceva.
2: Care colecta lapte pentru centra... Cum se citește acum? Central Lecera Austuriana.
0: Așa.
2: De mică urca în cabină și îl însoțea în curse în weekenduri. Cu toate acestea, mai târziu a urmat studiul, că nu ne interesează asta. Ideea e în felul următor. Bravo, Lidio.
0: Tu nu-ți dorești o schimbare în viața ta?
2: Ba da, îmi doresc, dar moment, plecăm toți trei și ne facem toți trei șoferi de
1: tine. Era viața ta, dar nu viața noastră, exact. Dar înțeles.
0: Tu te blestem pe noi,
2: păi
0: te jur pe noi.
2: Păi nu, ideea e în felul următor. Voi să faceți ce faceți. Nu, voi sunteți plictisiți, mă, vă zic eu că v-am citit. Voi sunteți plictisiți, sunteți rătutiți. Dacă vă treziți la 3:30 dimineața, voi vorbiți. Trebuie să schimbăm chestia asta. Trebuie să o schimbăm din temelii. Ăsta de la 14 ani, tu, vorba aia.
0: Vorba aia, da, acolo m-am născut cu fixul în mână.
2: Așa?
0: Nu vrei o schimbare încă o dată. Așa am văzut noi în reclame. Era, voiam o schimbare în viața
2: păi
0: mea?
2: Păi nu, că tocmai și-am schimbat. A. Voi vreți o schimbare. Eu vă simt.
0: Ce ar trebui să facem
1: în cazul?
2: Da, uite.
1: Șofer de tir?
2: Da.
1: Bă, cu cine? Care pune prosoape de aia cu răpirea de serai?
2: Și cu fata. Și cu fata.
1: Da.
2: Să nu transperați.
1: Și eu și Cipica știm că dacă să gătim, ne luăm o butelie de aia poloneză.
2: Da, vă duceam în doi, nu vă duceți pe două tiruri.
0: Păi pe două tiruri diferite.
1: Păi două cartele, loc stații de alea, ochi-tochi, că tot ca la radio.
0: Cipica merge lângă mine în paralel și eu fac spagatul, ca Van Damme.
2: Da, e bravo. Nu, eu sunt aia care fac spagatul.
1: Păi nu, că noi doi plecăm, dar noi plecăm.
2: Nu, n-ați înțeles. Voi doi conduceți cele... Mă, dar chiar logica asta nu s-a mai dat la admiterea.
1: Păi noi voiam o schimbare în viața noastră.
2: Păi voi voiați o schimbare și eu făceam spagatul.
0: Hai, deci nu e bine, mă, să rămânem aici.
1: Și hai că facem radio de la pe walkie-talkie, o să facem.
2: Da, păi și Ciprian...
1: Da, urmează.
0: Și zic, Cipica, dă-i ghetuțe, atenție, e nuntă la Piatra Neamț. Adică e și cu...
3: Deschis dimineața la HitFM.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
3: Publicitate.
5: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyIB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyIB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
12: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
13: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
14: Linia de credit Sebo.
13: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Škoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Škoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Škoda.
5: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
6: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy

0: să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare, ei oferă banii în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
0: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS 2 și Apple CarPlay, Android Auto direct la bord. IM Motors LS7. Automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
4: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armata din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600, tratează cauzele și simptomele hemoroizilor, acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
5: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări nepăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
6: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
7: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc. La Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM

0: dar nu contează. Mă gândesc tot timpul că piesa asta e făcută pentru mine de la Eminem, dar n-a știu cum să o zic el. Houdinu, Houdini, da. N-a nimerit-o foarte. Dar e ok, eu îi mulțumesc foarte mult. Exact.
1: Pentru tine, Cipica, deci, a fost.
0: Da. Da, pentru inima mea, apropo de inima mea, mamea, ea cu mine, inima mea. Așa, astăzi este ziua națională a inimii.
2: Națională?
0: Națională, ca aia mondială, e pe 29 România. Septembrie. De ce?
2: Păi nu are, mai are nimeni inimă.
0: Păi nu suntem noi inimoși?
2: Da. Nu mai are nimeni nimic.
1: Ba da, mă, mai sunt cât 2-3. Au mai rămas 2-3.
2: Când ai văzut polițiștia din intersecție?
1: Aolo, nu mi-a aduce aminte din nou. Nu mai aduce aminte.
0: Nu mai puneți, mă, la inimă toate astea, mă, Corina. Nu mai puneți la inimă toate
1: lucrurile. N-am cum să stau într-o intersecție 20 de minute dimineața.
0: Uite, ca să scap de răutățile astea de la inimă, stres și ceva care poate să-ți dea tot fel de afecțiuni de astea cardiovasculare.
1: Așa.
0: Da? Ia exemplu domnișoară de care ai vorbit. Reconversie profesională.
1: Lidia,
0: care a zis că s-a renunțat la birouri, a dat viața de birou,
1: de
0: corporatism și s-a apucat de...
1: Tirism, da.
0: Da.
1: Și am citit acum că articolul continua și zicea că ea câștigă decent între 1500 și 2000 de euro pe lună, lucru ce îi permite să trăiască decent. Și am înțeles că șoferii profesioniști pot ajunge până la 3000 de euro șoferi pe tir sau pe camion. Și ea fiind femeie, de exemplu, dacă are probleme cu tirul, o mai ajută lumea. Și mi se pare foarte, foarte curajos. Mai întâlnesc, că, na, fiindcă eu n-am permis, întâlnesc foarte multe doamne care fac Uber, le salut, le pup pe toate. Mi se pare o meserie nu grea, dar neplăcută pentru o femeie, pentru că, na, nu știi peste cine dai în mașină. Uber, taximetrie, Bolt și așa mai departe, tirism, camionism și așa mai departe, sunt meserii dificile pentru femei.
2: Dar putea să le...
1: Aș putea să încerc să-mi
0: unde
1: dau...
0: Unde vreți să ajungeți? Da, asta da, era
1: vreau
0: întrebarea.
1: Vreau să întreb așa te la ascultători. Uite, eu, de exemplu, la bătrânețe am întâlnit pe hândrălăi ăștia doi cu care am început să fac emisiune, da? Eu venim toate pe străzile internetului, adică nici nu aveam habar în ce mă bag.
2: Da, da, alergai haotic și acolo.
1: Alergam haotic și acolo. Eu toată viața mea am fugit de trezitul de dimineață la propriu, am fugit. V-am zis că mi-am negociat salariul în ultimii ani de publicitate să viu mai târziu și am zis nu vreau bani. Nu vreau valută.
2: N-are timp chiar de toți, dar da. Și când se uită garajează ca lumea.
1: S-a plecat spre mine și a zis tu.
2: Tu ce nu vrei, mamă? Da. Să mă trezi dimineața. Hai, du-te la matinal cu ea doi.
1: Așa. Și a fost o inconștiență din partea mea, recunosc, pentru că nu știam în ce mă bag. Eu nu prea vorbeam așa, nu eram fiartă pe vorbit. Uite că acum...
2: Ai 4 minute
1: de când vorbesc. Da, ce voiam de fapt să întreb exact. De la ascultător. Exact. În ce, adică ce meserie v-ați alege dacă mâine vi s-ar oferi oportunitate? Adică...
0: Păi
1: ce
0: alegi oportunitate? Că tu, Lidia, fata de care ai zis, și-a ales ea.
1: Ea și-a ales. În cazul meu a venit o propunere.
0: Bun.
1: Se poate întâmpla și așa. Adică, de exemplu, nu
2: ce colegi o fi având ea săraca Lidia la birou?
1: Da.
2: De s-a suit un camion și-a plecat în lumea largă.
0: Mi-au cai putere și am fugit.
2: Mi-au cai putere 16 metri în urma mea și mă duc.
1: Ce ați vrea să deveniți? Adică nu atunci când eram copii și visam că ai vers, poperesc, pompier, doctor. Nu vrem astea, că sunt prea grele. Altceva.
2: Da.
1: Altceva, da.
0: Și practic să o iei de la capăt. Să renunți, dar în altă direcție.
1: Dar ceva să-ți placă. Ceva să chiar să-ți placă. 0722 20 60 20.
0: Acesta este numărul. Lăsați mesajele să vină la noi. Între timp, un alt mesaj de la părintele Florentin. Ce ne trimite un mesaj frumos. Zice, neața, amintiți, vă rog, că ieri, așa este, ieri a fost, am vrut să vă dau mesaj, a fost ziua națională a mamei. Prima duminică din luna mai este sărbătorită.
1: Internațională.
0: Și națională și internațională. Da.
1: Păi nu, dar nu, atunci 8 martie ce mai e? Că nu mai înțeleg.
0: Ca femei?
1: Nu e mai, e și ziua mamei atunci.
3: Asculți Kiss FM Chișinău.
4: În ultima zi era

0: apropo de a fi cel mai fericit de pe pământ, dacă îți găsești și jobul potrivit, să-ți placă, nu? Că până la urmă de aia te duci și te trezești dimineața.
1: Da, mă, pentru că stai cel puțin 8 ore la job și dacă nu-ți place, e cam nasol.
0: E greu să nu devine ceva toxic, să așa. E foarte greu, într-adevăr, să-ți găsești, iată, și după 40 plus,
1: da,
0: meseria perfectă. Dacă n-ai descoperit-o, să zicem, până la o anumită vârstă.
1: Da, nu toată lumea din nefericire e norocoasă. Așa, asta o spun cu regret și la modul cel mai serios. Unii au meserii pe care nu le iubesc și le numesc râbici.
0: Și unii sunt meseriași, că așa sunt ei, de când îi știm noi, Cătălin, nu?
1: Da,
0: da, mă rog.
2: Meserie tehalesc.
0: Exact. Da. Zice cineva așa, până la alegerea meseriei, eu aș lua-o chiar de la naștere și aș alege să fiu copil de banga.
1: Să mă pună și pe mine pe listă.
0: Deci, aș alege să fiu copil
2: de când bătaie de moț, alegeți banii.
1: Degeaba aia, eu i-am ales.
2: Și?
1: Pieptănul și banii. Dar
2: păi niciuna
1: dintre astea două. Da. N-a funcționat niciuna.
0: Da, hai să ne mai uităm un pic să vedem într-adevăr apropo de reconversie profesională.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Legat de subiectul Corinei. Da. Eu, de exemplu, am muncit în țară într-un centru comercial, n-are importanță, într-un supermarket mai exact, nu era centru comercial. Și am venit în Suedia și lucrez ca stivui turist.
1: Wow.
3: 8 ore pe zi. Și pot să zic că acum mă și laud, câștig dublu cât câștigă respectiva doamnă din Spania,
1: deci,
3: care conduce
1: 4.000.
3: Continuu și
1: 3.000-4.000.
3: De luni până sâmbătă, am înțeles, toată ziua.
1: Da.
3: Așa că...
0: Da. E. Yeah. Cine ce mai zice?
4: Să număr valurile la mare. Asta vreau meserie.
0: Vici tu cu un subiect mai serios la emisiunea asta?
1: Păi ne batem pe loc.
0: Înțelegi ce zic?
1: Da.
0: Și primești, iată ce răspunsuri.
1: Ce vrei să primești, mă?
0: Dai și un sfat tinerei generații. Ia să vedem, uite, oameni.
1: Apropo
0: după
1: de tineră,
0: 40 de ani plus.
1: Da.
0: Ca să-mi termin și eu ideea.
1: Te rog, da.
0: Nu mai zic. Că
1: nu, zi tu, iartă-mă.
0: Da.
1: Eu nu sunt profesionistă, dar tu ești, te rog, zi tu ce vrei să zici.
2: Eu cu ăștia lucrez în fiecare zi, oameni.
1: Apropo de...
0: Așa în emisiunea, Corina.
1: De 40 plus, erai acolo.
0: Apropo de 40 plus, înțelegi că dai un exemplu copilașilor și tinerii generații, ia uite că se poate face oricând să-ți schimbi meseria, chiar și după 40 de ani.
1: Da, se poate. Sari în gol, cum ar veni...
0: Și oamenii de 40 plus îți răspund, să număr valurile, să mângâi nu știu ce.
1: Nu, ei sunt pe Caterinca, ei nu vor de fapt. Nu vor să iasă din zona de confort. Ați auzit-o pe asta cu get out of your comfort zone?
2: Ce am făcut?
1: Să ieși, mă, din zona de confort, adică din zona în care te-ai obișnuit, în care ți-ai atins limita competenței, în care nu mai ai nimic de demonstrat, adică pleci când ești în vârf, atunci e mișto să pleci, când ești în vârf, nu când ești, adică când ai obosit, când ai burnout și așa mai departe, nu, când atunci când ești top, atunci e mișto să pleci.
0: Și pleci unde pleci?
1: Păi asta întreb eu, unde să pleci? Adică ce vreți să faceți? Ce ați vrea să faceți? Dar apropo de generația tânără, Ciprian, citeam un studiu la un moment dat, niciun tânăr nu mai vrea să aibă meserie. Ce arhitect, ce doctor, ce pompier, ce vrăjel din astea, nu, toți vor să se facă influenceri. Absolut toți.
0: Voi sunteți de vină, Corina.
1: Dar eu de ce voi sunt de vină?
0: Da, cine a început, exact.
1: Și da, nu mai zic nimic, da.
0: Voi sunteți de vină că oamenii se uită și zic, ia uite-mă ce...
1: Să uită în gura voastră.
0: Da. Da. Uite-mă cât de repede, ce să te trezești, bă, la 7 și ceva dimineața să fii la radio.
1: Da, mă, stai puțin, că e vina mea ce? Că eu am și eu o problemă cu influencerii alea de genul ăsta. Ce faci tu, prințule, prințeso? Sunt influencer. Bine, ești influencer, dar ce meserie ai, știi? Că toată lumea acum e, mă rog, toată lumea, sunt foarte mulți influenceri care n-au meserii. Eu și alții încă 5 fraieri ca mine, spre deosebire de influenceri, noi avem meserii. Adică noi am pornit dintr-un loc.
0: Păi și influencerul ăsta nu se face pe meseria pe care...
1: Păi nu, vezi, asta e. Îți pui camera în față, Cipriene, că așa e aia influencing-ul acum, și ești la coafor. Ia uitați, prințesele mele, cum mă spală doamna asta la coafor, că acasă nu putea să mă spăl. Deci trebuie să faci content din orice. Mie jenă să fac chestia asta, mie personal.
0: Astăzi a fost episodul 1, mâine episodul 2.
1: Continuăm
0: de la 7 dimineața, mă rog, 7 și ceva, de când zice școli.
1: Da,
5: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
6: My morning show.
7: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
8: Publicitate.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the music.
7: Number one hit, baby.

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
9: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
10: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
11: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
12: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
13: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
14: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
17: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 lei kilogramul și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitole Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.

0: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, curată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Sătanis Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Tragedia Ludmilei Partic a scos la iveală gravitatea fenomenului violenței domestice din Republica Moldova, dar și tendința unor persoane de a exploata politic sau mediatic acest caz. Declarații în acest sens au fost făcute de șefa statului, Maia Sandu. Președintele țării subliniază că instituțiile abilitate trebuie să acționeze cu maximă responsabilitate, iar societatea să evite răspândirea informațiilor false și stigmatizarea victimelor sau familiilor implicate. Într-un interviu publicat sâmbătă pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu a constatat că violența împotriva femeilor rămâne o problemă serioasă în Republica Moldova și necesită un efort constant din partea întregii societăți. Exodul populației apte de muncă se adâncește. Aproape 923.000 de moldoveni activi economic se aflau peste hotare în 2025 față de 610.000 în 2015, arată o analiză realizată de expertul în politici economice de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță. Potrivit acestuia, cea mai accentuată migrație din ultimii ani este în rândul tinerilor, în timp ce scăderea numărului de angajați și îmbătrânirea populației pun presiune tot mai mare pe economia națională și pe sistemul de pensii. Datele prezentate de expert indică faptul că din totalul celor 923.000 de persoane apte de muncă aflate peste hotare în 2025, aproape 493.000 au vârste între 25 și 44 de ani, circa 283.000 au între 45 și 64 de ani, iar aproximativ 147.000 sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Deși infracțiunea de trădare de patrie este prevăzută de legislație, sistemul judiciar din Republica Moldova nu are curaj suficient de a trage la răspundere persoanele care lucrează în detrimentul intereselor statului. În ultimii ani, Serviciul de Informații și Securitate a depus eforturi pentru a se curăța de trădători, iar Republica Moldova a devenit mai rezilientă, inclusiv datorită SIS, este convinsă președintele Maia Sandu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Westland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
7: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
6: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
7: Corporația de Finanțare, zici?
6: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Darwin!
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Uite, deja au intrat banii.
4: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Serviciul de informații și securitate a inițiat o anchetă internă după ce doi ofițeri ai instituției aflați într-o misiune externă au ajuns în captivitate în Federația Rusă. Autoritățile analizează dacă operațiunea a fost compromisă de o breșă de securitate sau de o posibilă trădare din interior, a declarat șeful SIS Alexandru Musteață în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit acestuia, cei doi ofițeri sunt angajați ai serviciului care desfășura o misiune în interesul securității naționale, însă operațiunea a eșuat, iar aceștia au fost reținuți de autoritățile ruse. Negocierile pentru eliberarea lor au fost inițiate la scurt timp după capturarea și au durat mai multe luni, fiind portate prin canale speciale de comunicare. În paralel, SIS desfășoară o evaluare internă pentru a stabili circumstanțele în care misiunea a fost compromisă. Începând de astăzi, 1 mai, călătoria cu autobuzul și troleibuzul în Chișinău devine mai scumpă. Prețul unui bilet individual crește de la 6 la 7 lei, prima ajustare a tarifului după iulie 2022. Totodată, abonamentele se scumpesc cu aproximativ 16%. Abonamentul standard lunar urcă de la 234 la circa 271 de lei, cel pe 3 luni de la 594 la circa 689, iar cel pe 6 luni de la 972 la circa 1127 de lei. Abonamentele procurate înainte de 1 mai rămân valabile și pot fi utilizate în continuare. Majorarea abonamentelor este prevăzută de o metodologie adoptată de Consiliul Municipal Chișinău în iunie 2022, care stipulează indexarea bienală a tarifelor în funcție de evoluția indicilor prețurilor de consum. Accidentul vascular cerebral rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică din Republica Moldova, ocupând locuri de frunte atât în rata mortalității cât și în cea a dizabilității. Pentru a reduce impactul acestei afecțiuni, autoritățile au dezvoltat o rețea națională formată din 13 centre specializate menite să asigure intervenția rapidă și eficientă în cazurile acute. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Născut în Moldova, împreună cu Zdob și Zdub. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
9: Unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Cont Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Descopere la Metro. Unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata. Roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Molding Cont Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Cont Bank. De 35 de ani, mereu alături.
12: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7. Automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7. Confort la standarde europene. Programează un test drive la 022 809 600 sau pe grandpremium.md.
13: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the hit.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card Red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
5: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile. Te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
6: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
7: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: gram la 47,99 lei 99 bani, sardină în sos de tomate Zalatae Zeți, 250 grame la 16,99 lei 99 bani, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits!
4: Născut în Moldova, împreună cu Misha Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor, bine v-am regăsit, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar pe Kiss FM, chiar acum, urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Integrarea în UE este cel mai important proiect pentru Republica Moldova. Vom discuta cum putem proteja mai bine democrația noastră. Vrem să ne exprimăm sprijinul pentru Ucraina. Moldova va discuta din nou cu partenerii din UE despre planul de acțiuni. Acesta este proiectul cel mai important pentru noi. Europa trebuie să se consolideze. Europa crede în democrație. Europa ne-a învățat cum să susținem valorile democratice, cum să construim democrații. Sunt sigură că Europa se va consolida și mai mult și va rămâne cea mai democratică parte din lume, a declarat Maia Sandu la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan. Pe 14 și 15 mai, Republica Moldova va găzdui sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. La Chișinău sunt așteptate peste 50 de delegații, inclusiv ministrii ai afacerilor externe, anunță Mihai Popșoi, ministrul de externe. În cadrul reuniunii, autoritățile se vor concentra asupra priorităților pe care și le-au asumat la preluarea mandatului. Sprijinul continuu pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice în țările membre. Sâmbătă, Comisia Electorală Centrală a admis cererea candidatului PAS Sergiu Stanciu și a anulat înregistrarea în calitate de concurent electoral al lui Victor Perțu, candidatul la funcția de primar al municipiului Orchei, desemnat de Partidul Democrația Acasă. CEC susține că a constatat existența unui bloc electoral camuflat între Democrația Acasă și Partidul Șor, care nu mai există în Republica Moldova, după ce a fost declarat neconstituțional. Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a acuzat guvernarea PAS că ar fi stat în spatele acestei decizii. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Sia, Never Give Up, am ascultat la Kiss FM. Haideți că am început cu bine o nouă săptămână, prima zi de luni din luna mai. Bine v-am regăsit, dragilor, într-o zi atât de însorită, plină de zâmbete și plină de hiturile voastre preferate aici pe frecvență. Apropo de hituri, am trei la număr ce urmează imediat. Alexia, Două linii.
1: În spațiul dintre două linii.
0: După care Mo Black cu Amore. Dar și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.
2: Uite iar te sun, știu că o să răspunzi, am atâta să spun.
3: Publicitate. Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
4: Hyundai. Unim oameni și generații prin muzică.

0: 16 iunie, stadionul Dinamo. Bilete pe niu.md. Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei, 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
4: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
5: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
6: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
7: Până la 300 de mii de lei.
8: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Acoperim lipsa. Vicredit.
0: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă problemele sunt neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Back to the hits.

Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend la Kiss FM. Și în această săptămână rămâne number one în Kiss Top 40. Am ascultat clasamentul sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghia. Până atunci am votat piesa preferată pe kissfm.md. O faceți și în continuare tot acolo, în caz dacă aveți una preferată, pentru că de fiecare din voi depinde poziționarea hiturilor în topul celor mai difuzate melodii de la Kiss FM. Continuăm cu I Got a Feeling de la Black Eyed Peas.

născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

De Urși și Vântul am ascultat la Kiss FM și după câte văd eu, am cam terminat-o noi cu zilele răcoroase. Gata, ne îndreptăm spre vară. Maxima termică astăzi va ajunge la plus 24 grade Celsius. În acest moment sunt plus 21 termometre. Mâine tabloul meteo rămâne neschimbat. Cu soare, cu plus 23-24 grade Celsius. Frumos, nu? Continuăm cu Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță pe Kiss.

0: Mira, lumea, am ascultat la Kiss FM. Ei bine, dragă lume, haideți să continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu hiturile voastre preferate. Shimza Fire am pus în capul miesei, dacă vreți. La fix avem un nou buletin de știri prezentat și redactat de colegul nostru Nicolae Bălănuță. Așadar, rămâneți pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.

0: Vin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io. Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.

0: A început deja a doua oră de Kiss at Work, este fix ora 14 în capitală. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate începând cu 1 octombrie anul acesta cu cota standard de 20% a taxei pe valoare adăugată. Măsura nu reprezintă un impozit nou, fiind vorba despre eliminarea unei facilități existente, a precizat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Nu este vorba că vom introduce impozite noi, ci că vom elimina scutiri, a explicat Gavriliță, subliniind că decizia reprezintă inclusiv un demers de simplificare a colectării taxelor și de reducerea birocrației în relația dintre cetățeni și stat. Sistemul va fi conceput astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze la fisc sau la vamă pentru a achita taxele, a adăugat Gavriliță. O femeie de 34 de ani din Republica Moldova a fost condamnată la 8 ani de închisoare după ce a promis unei educatoare fertilizare in vitro, dar în realitate a înșelat-o cu sute de mii de lei. Mai mult, aceasta ar fi amenințat victima cu dosare penale, acuzând-o că i-ar fi maltratat copilul la grădiniță. Potrivit procuraturii generale, inculpata ar fi obținut de la victimă în perioada anilor 2018-2019 circa 298 de mii de lei, inducând-o în eroare prin afirmații false privind existența unei cauze penale împotriva acesteia, pentru o pretinsă violență în față de fiul ei și necesitatea de a achita unele sume pentru avocați, procurori, martori sau judecate, cu scopul de a mușamaliza cazul. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că autoritățile ar împiedica accesul echipelor municipale la poligonul autorizat de la Țânțăreni și avertizează că, dacă blocajul va continua, gunoiul colectat va fi transportat în curțile președinției, guvernului și parlamentului. Afirmația lui Ceban este însă contrazisă de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care afirmă că, de fapt, primarul ar fi cel care restricționează accesul la poligon, ceea ce ar putea afecta peste 80.000 de locuitori din mai multe localități. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Andy, ultimul revers am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de luni cu mult soare și cu încă 3 super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Raluca, Queen in Puerto Rico. Feli și Grasul XXL, Banii n-aduc fericirea. Și Irina Rimes, Horafet.

0: Publicitate.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
6: Psst, psst, vrei să faci o super afacere?
7: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei.
6: Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
8: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Dacia Hermes.
9: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
10: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
11: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră, Iana echilibrul dintre muncă și familie, iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Heaven and Run am ascultat la Kiss FM, piesă exact potrivită pentru playlistul tău atunci când, când alergi dimineața prin parc sau seara sau dacă mai alergi. Și chiar dacă nu o faci asta în parc și ești în goană după a reuși să îți realizezi scopurile pentru ziua de astăzi și piesa asta acolo este tot exact potrivită. Dar totodată nu uităm în goana după aia și după aialaltă să nu uităm să ne oprim un pic, să privim în jur, să vedem ce se întâmplă, pentru că în jurul nostru se întâmplă lucruri frumoase. Ideea este că să nu scăpăm lucrurile astea frumoase alergând după rezultate. Mm-hmm. Și apropo, mai zâmbiți din când în când, că face bine la ce vrei tu, la orice. Continuăm cu Turn the Lights Off de la Cato pe Kiss.

Irina Rimes, Hora Fetelor, am ascultat la Kiss FM, artista care va participa la festivalul Născut în Moldova, care va avea loc pe data de 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Un festival așteptat de toți cei care iubesc muzica creată în Moldova sau cântată de ai noștri născuți aici. Ei bine, plus la toate că anul trecut, în prima ediție acestui festival, s-a arătat a fi unul foarte și foarte bine organizat, dar și cu multe emoții. Anul ăsta, cu siguranță, va fi și mai și. Așteptăm cu nerăbdare festivalul, continuăm cu Bruno Mars, I Just Might.

0: Bumbari de la Shaggy am ascultat la Kiss FM. Ne mișcăm în continuare sub ritmurile pline de energie care se aud bine aici pe frecvență. Avem alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și imediat dăm startul cu Hugel, Jamaican. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce-ți trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.

0: vin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io. Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park, locul unde evenimentul tău prinde viață.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. A început cea de-a 3 oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute suntem împreună. Asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: More Than You Know de la Axl & Gross am ascultat la Kiss FM și e greu, știu, știu că e greu, am avut weekend-uri prelungite, cumva ne-am adaptat acolo, eram acolo, suntem încă acolo, chiar dacă e luni și e trecut de ora 15, parcă tot acolo în weekend stăm cu gândul și cu starea noastră. E mai complicat, dar credeți-mă că n-au mai rămas multe ore până la sfârșitul zilei de muncă, mâine va fi mai ușor. Credeți-mă, știu, da și voi cunoașteți asta, nu? Cred că următoarele trei super hituri te vor bine dispune și poate trecem cât mai ușor peste momentele astea complicate dintr-o zi de luni. Am pregătit Emma și Noaptea. Ed Sheeran, So Far. Și Molly, Shake It To The Max.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești

0: peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești. Autoplaza.md.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
7: Scrieți povestea la McDonald's. Sergiu a găsit o carieră. Iana, echilibrul dintre muncă și familie. Iar Diana a demonstrat că poți fi student și angajat de succes. Aplică acum pe mcdonalds.md sau direct în restaurant.
8: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 6 mai, la Linel poți cumpăra Lati, înghețată cornet în sortiment divers la doar 10 lei și 90 de bani. Și Pringles, chipsuri în sortiment divers la doar 37 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47 lei 99 bani, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16 lei 99 bani, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi 12 bucăți la 55 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
12: Back to the music.

Shake It to the Max de la Mori, am ascultat la Kiss FM. Astăzi o zi importantă pentru industria muzicală. Pe 4 mai, doar că în 1959, are loc prima ceremonie a premiilor Grammy. Astăzi fiind un eveniment mega important în lumea muzicii. Continuăm cu Noapte Bună de la Voltaj pe Kiss.

0: Alessandra, nu mă duc la club, am ascultat la Kiss FM, iar Alessandra, după ce s-a lansat pe cont propriu, scoate hit după hit. Revine cu o piesă nouă. Se numește ea Cât să te mai aștept. O poveste R&B despre dorință, mister și iubiri trăite în tăcere. Piesa este cel de-al treilea single lansat în acest an, realizat în colaborare cu Vanilla. Cu un vibe fresh și un ton jucăuș, piesa îmbină sensibilitatea cu energia unui sound R&B modern, conturând o poveste captivantă despre o iubire ascunsă, dar intens trăită. O așteptăm în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță.
1: Uite iar

0: Nine brown eyes.
1: Publicitate.
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Darwin.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Raymond Park, cel mai nou restaurant de evenimente din Chișinău, își deschide oficial ușile pe 1 mai. Organizăm orice tip de eveniment. Nunți, cumetrii, aniversări, petreceri corporate și evenimente private cu toate serviciile incluse. Tot ce ai nevoie pentru un eveniment reușit, într-un singur loc, la Raymond Park. Sună din timp și rezervă data evenimentului tău. 078-738-555. Raymond Park. Locul unde evenimentul tău prinde viață.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: 300 de emoții la Kiss FM, 15:52 de minute, final de oră, final de program, iar Diana Dereș vine după 16. Însă e deja în studioul Kiss FM. Salut, Diana!
1: Salutare, Lucian! Știi despre ce fel de emoții ne cântă cei de la 3 Sud-Est? Despre emoții de primăvară, că în sfârșit s-a încălzit afară.
0: Da, s-a încălzit afară, suntem în prima zi.
1: Deci jumătate din cei pe care i-am întâlnit pe stradă era un maiou, în tricou.
0: Da.
1: Și da, e foarte cald și am întâlnit oameni care mergeau cu mai, deci am luat paltonul ăsta de dimineață.
0: Da, dimineața a fost mai rece. Da. Am văzut oameni îmbrăcați mai bine decât ar trebui, dar semn că așa e primăvara, știi cum? Hai că săptămâna asta am văzut 24 grade vor fi pe toate zilele.
1: Da, facem plajă și... din iarnă în vară, știi?
0: Frumos. Am așteptat momentele date,
1: Da.
0: Cum a fost weekendul pentru tine?
1: A fost
0: te-am văzut
1: gălăgios.
0: Elegant, Diana Dereș.
1: Da, da,
0: eram
1: elegantă și voiam să sar în sus.
0: Și nu puteai.
1: Da, și nu puteam. Și nu știam cum să mă, așa, și nici nu puteam să scot tocurile.
0: Ca să înțeleagă lumea, hai să înțeleagă lumea, Diana a fost în weekend ăsta la o nuntă.
1: Da, că m-am lăudat săptămâna trecută când merg la o nuntă și a fost, da, a fost super tare. Mi-am dat seama cât de mult s-au schimbat nunțile, da, în ultima perioadă, sunt alte trenduri, alte, da, și îmi place foarte mult. Da, deci mi-aș fi dorit, cu toate că și eu am avut o nuntă veselă, veselia trebuie să stea în capul mesei și nu altceva.
0: Corect.
1: Dar s-au schimbat tendințele, îmi place cum e acum,
0: e mai așa,
1: modern,
0: mai
1: da,
0: soft,
1: da.
0: Mai...
1: Da. Deci nici nu reușeam să stau pe scaun să mănânc, voiam tot să dansez, să sar în sus. Da.
0: Măi, frumos, da, frumos.
1: Dar probabil din cauza că erau și mulți tineri la
0: probabil,
1: acea
0: probabil, da, și noi deja suntem din categoria tineri, da, așa
1: tineri,
0: mai... A doua tinerețe.
1: A doua tinerețe a început. Era o piesă. Mulțumim de ce ne-o cântă.
0: Frumos, ai avut un weekend
1: da,
0: plin.
1: Da, și cu... azi, așa, parcă sunt în altă viață, știi? Mm-hmm. S-a gălzit afară, e luna mai în calendar, am urcat în transportul public și... E 7 lei, nu 6.
0: Da, apropo.
1: Eu stau și număr restul, zic, stai că mi-a dat prea puțin.
0: Stai prea puțin, mai dă un leu. Da,
1: mă învârt, mă răsucesc și stai să... Da, am răspălit că s-a scumpit transportul public. Dar asta e. Nu
0: bun,
1: cu mult.
0: După 16, cum spuneam, Diana Dereș aici la microfoane, butoane. Eu sunt Lucian Dumitrescu, vă dau întâlnire mâine, începând cu ora 13, tot aici pe Kiss. V-am pupat, apăsat, bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate începând cu 1 octombrie anul acesta, cu cota standard de 20% a taxei pe valoare adăugată. Măsura nu reprezintă un impozit nou, fiind vorba despre eliminarea unei facilități existente, a precizat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Nu este vorba că vom introduce impozite noi, ci că vom elimina scutiri, a explicat Gavriliță, sublinind că decizia reprezintă inclusiv un demers de simplificare a colectării taxelor și de reducerea birocrației în relația dintre cetățeni și stat. Sistemul va fi conceput astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze la fisc sau la vamă pentru a achita taxele, a adăugat Gavriliță. O femeie de 34 de ani din Republica Moldova a fost condamnată la 8 ani de închisoare după ce a promis unei educatoare fertilizare in vitro, dar în realitate a înșelat-o cu sute de mii de lei. Mai mult, aceasta ar fi amenințat victima cu dosare penale, acuzând-o că i-ar fi maltratat copilul la grădiniță. Potrivit procuraturii generale, inculpata ar fi obținut de la victimă în perioada anilor 2018-2019 circa 298 de mii de lei, inducând-o în eroare prin afirmații false privind existența unei cauze penale împotriva acesteia pentru o pretinsă violență în față de fiul ei și necesitatea de a achita unele sume pentru avocați, procurori, martori sau judecate, cu scopul de a mușamaliza cazul. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că autoritățile ar împiedica accesul echipelor municipale la poligonul autorizat de la Țânțăreni și avertizează că, dacă blocajul va continua, gunoiul colectat va fi transportat în curțile președinției, guvernului și parlamentului. Afirmația lui Ceban este însă contrazisă de ministrul mediului Gheorghe Hajder, care afirmă că, de fapt, primarul ar fi cel care restricționează accesul la poligon, ceea ce ar putea afecta peste 80.000 de locuitori din mai multe localități. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Irina Rimes, Du Da Du. Am ascultat împreună pe Kiss FM una dintre vocile care va rezuna pe scena festivalului născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre, care va avea loc pe data de 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo din Chișinău. Dana Dereș sunt, salutare, bine v-am regăsit la Drive Time. Până la 19 suntem împreună cu superhituri, am și un concurs frumos pentru voi astăzi, așadar mai multe motive să rămâneți aproape. Continuăm cu Bruno Mars, Grenade, ascultă-te.

0: Valeria Pașa și Olga Verbițchi, Inele. Am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă cu vibe de primăvară, soare și sărbătoare. Pe Kiss FM în continuare, Andia cu Ultimul Revers. Vom asculta și Nu te mai sun de la Andrașa Distrate. Nu lipsește DJ Snake cu Paradise.
1: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyIB Leasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyIB Leasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.

0: Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Creveții au revenit la McDonald's. Încearcă acum gustul sezonului. Salată cu creveți, shrimp McWrap și creveți crocanți. Doar la McDonald's.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Back to the hits.

FM. Născut în Moldova, împreună cu Mihail, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

în felul... Mihail, în felul meu. Am ascultat împreună pe Kiss FM, dragilor, Mihail ne va răsfăța în felul lui la festivalul Născut în Moldova, ediția a doua, care va avea loc pe 13 și 14 iunie, la început de vară, pe stadionul Dinamo. Vezi detalii despre festival pe nim.md. Continuăm cu Andia, ultimul revers. Ascultă Kiss.

0: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MyIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MyIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
1: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.

0: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
1: Hyundai.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: Marvin!
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Se întâmplă

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
9: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Introducerea leului moldovenesc în regiunea transnistreană ar putea avea loc treptat ca parte a unui proces economic firesc, aflat deja în faza de discuții cu administrația de la Tiraspol, a declarat Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Oficialul a explicat că, în mod normal, extinderea leului moldovenesc ar presupune și prezența instituțiilor financiare de pe malul drept în regiunea transnistreană, precum și acoperirea sistemului de către Banca Națională a Moldovei. Instanțele financiare de pe malul drept se vor regăsi și pe malul stâng și va exista acoperirea BNM. Asta ar trebui să se întâmple în mod normal, a spus acesta. Marian a subliniat că procesul de integrare economică este deja în desfășurare. El a menționat că aproximativ 2500 de companii din stânga Nistrului sunt înregistrate în Republica Moldova și utilizează leul moldovenesc în activitatea lor. Lucrările de defrișare a arborilor care prezintă pericol vor continua în capital, a anunțat primarul Ion Ceban. Decizia vine după inspecțiile efectuate de viceprimar și subdiviziunile responsabile în urma intemperiei din 26 aprilie, soldată cu victime. Edilul susține că intervențiile sunt necesare pentru siguranța cetățenilor. În același timp, el a cerut clarificări oficiale de la poliție în cazul bărbatului care ar fi fost lovit de o creangă în parc și a decedat ulterior. Potrivit acestui, informațiile pe care le-ar fi primit până acum din diferite surse sunt contradictorii. Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru carburanți începând de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime de referință, iar acestea sunt în creștere comparativ cu sfârșitul săptămânii trecute. Astfel, un litru de benzină A95 va costa 30 de lei și 18 bani cu 46 de bani mai mult. În același timp, motorina standard ajunge la un preț maxim de 30 de lei și 25 de bani per litru, în creștere cu 18 bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Născut în Moldova, împreună cu Mark Stam, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Chis avem asculti, e timpul pentru concurs. Dragilor, astăzi Farmacia Familiei vă oferă un set de produse de la brandul Babel Laboratorios. Este un brand spaniol de dermatocosmetică dezvoltat de farmaciști, cunoscut pentru formulele sale sigure și eficiente pentru întreaga familie. Produsele sunt create pentru piele sensibile și conțin ingrediente atent dozate, fiind potrivite atât pentru adulți, cât și pentru copii. Babel Laboratorios dezvoltă produse de protecție solară adaptate pielei sensibile cu texturi legere și absorpție rapidă, ideale pentru utilizarea zilnică. Iar toată luna mai găsiți produsele Babel cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Și acum, atenție, întrebarea. Știai că SPF-ul nu protejează complet dacă nu este aplicat corect? Tu știi cât de des trebuie reaplicat SPF-ul? Aștept răspunsul tău pe WhatsApp, Telegram.

0: Publicitate.
1: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.

avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes. E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: Cuvintele McDonald's.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
2: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
2: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
2: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
3: Škoda.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui Creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Moldingum Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani mereu alături.
9: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, prezintă noul LS7 în versiune europeană. Ori de încărcare CCS2 și Apple CarPlay, Android Auto, direct la bord. IM Motors LS7, automobil electric premium cu garanție oficială, suport post-vânzare și piese disponibile în Chișinău. IM Motors LS7, confort la standarde europene. Programează un test drive la 022-809-600 sau pe grandpremium.md.
10: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!

născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Să te asculți, continuă concursul nostru. O să repet întrebarea. SPF-ul nu protejează complet dacă nu este aplicat corect. Cât de des trebuie reaplicat SPF-ul? Ne scrie Ana la fiecare 2 ore și Radu este alături de noi. La fiecare 2 ore trebuie aplicat SPF-ul. Bună ziua, este important să reaplici SPF-ul la fiecare 2 ore dacă ești afară, ne scrie Doina. 15-30 de minute înainte de a ieși din casă, la fiecare 2 ore dacă stai în soare, ne scrie Tatiana. Doina ne-a scris că chiar azi a primit indicații de la medic pentru dermatita atopică la pici să folosească produsele Babe, care sunt în joc în această rundă de concurs. SPF-ul trebuie aplicat la fiecare 2 ore, indiferent de ce SPF este, 30-50, ne scrie Octavian. Bună! SPF-ul trebuie aplicat regulat la fiecare 2 ore pentru o protecție bună, ne scrie Elena. Și Valeria este alături de noi. Bună ziua! SPF-ul trebuie aplicat regulat la fiecare 2 ore. Și Lara ne-a scris 2 ore. Mulțumesc pentru răspunsuri. Stop concurs! Imediat vin să anunț și răspunsul corect. Așadar, fiți pe fază, stați aproape.
2: Yes! Number 1 Hit Radio.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Kiss FM, asculți, a venit momentul să anunți care este răspunsul corect la concursul din această rundă. Într-adevăr, dragilor, recomandarea dermatologilor este să reaplici SPF-ul la fiecare 2 ore. Majoritatea dintre voi au răspuns corect. Imediat vin să anunț și cine a fost primul sau prima care a dat răspunsul corect și câștigă setul de produse Babei compus din apă micelară, Babei cremă de față, sunscreen, superfluid matifiant, SPF 50 și Babei gel micelar. Multă baftă, stați aproape!

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MAIB și Visa. Detalii pe maib.md sau la 1313.
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: Darwin.
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitol Spark, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, Feteasca Albă și Feteasca Regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Uite, deja au intrat banii.
6: Rapid! Se pare că lipsa a dispărut.
7: Acoperim lipsa. Vicredit.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar nevoile neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the music. Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs. Kiss FM.
1: Ce să fim asculți, e timpul pentru totaluri. Așadar, dragilor, primul care ne-a dat astăzi răspunsul corect la concurs este Radu. La fiecare două ore trebuie reaplicat SPF-ul. Drag Radu, felicitări! Setul de produse Babe este pentru tine, dragilor. Babe Laboratorios este un brand spaniol de dermatocosmetică dezvoltat de farmaciști, cunoscut pentru formulele sale sigure și eficiente pentru întreaga familie. Iar toată luna mai găsi produsele Babe cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe fefe.md. Concursurile continuă toate săptămâna, așadar multă baftă!

născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Seucti și Irina Rimes, 5 Chiper, am ascultat împreună pe Kiss FM. Toți trei artiști vor fi prezenți, dragilor, pe scena festivalului Născut în Moldova pe 13 și 14 iunie, un festival ajuns la cea de-a doua ediție care promite din nou să scrie istorie. Detalii despre festivalul Născut în Moldova pe nim.md. Continuăm cu In Our Olds and Strongest, ascultă Kiss FM.

0: Iubește-mă tare. The Motown Sina, o piesă cu o vibe de vară în playlistul Kiss FM, că tot s-a încălzit extrem de mult afară, brusc așa, de parcă am pășit direct din iarnă în vară. Săptămâna aceasta meteorologia anunță până la 25 de grade Celsius. Continuăm imediat pe Kiss FM cu Akon featuring Shaggy, Boom Body. Ne vom lua după semne alături de Josh și Cabron. Nu lipsește Jason Derulo cu Sexy For Me.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyLiber.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei, 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34,95 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Super!

0: Sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Karoq, pentru stil și accentele negre.
4: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
3: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
4: Skoda, pentru că e simply clever.
3: Aleg Skoda.
4: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
10: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrările ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
12: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
13: Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Bacon featuring Shaggy, Boom Buddy. Am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Citam acum că un tribunal chinez a dat dreptate unui angajat concediat din cauza inteligenței artificiale. Uite așa o schimbare de situație. Dincolo de asta, un studiu american menționează că aproximativ 80% din forța de muncă din Statele Unite ar putea fi afectată de introducerea inteligenței artificiale. Profesiile cu cea mai mare expunere sunt interpreți și traducători, scriitori și autori de conținut, matematicieni, analiști financiari, contabili, jurnaliști de știri scurte. Incredibil, dar așa spune studiul. Mergem mai departe cu Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Ascultă Kiss.

0: Se pare că dacă vorbim de semne ca intuiție, coincidențe care te pun pe gânduri, da, poate fi util. Dar dacă semnele ajung să-ți dicteze decizii importante legate de relații, bani sau sănătate, atunci devine cam problematic. Joe featuring Cabron, Semne, am ascultat pe final de Drive Time și cu acest gând mi-a rămas bun de la tine și te las să savurezi o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix alături de DJ Young și Olix. Dana de Reș sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim deja mâine, tot de la 16, bye!
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
8: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
9: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
10: Vrei să faci o super afacere?
11: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!

0: vin!
1: Vernisajul vinului ajunge la 25 de ediții și te invită să sărbătorim împreună. Pe 15 mai, la Capitoles Park, de la ora 17, descoperă peste 60 de vinării și mai mult de 500 de vinuri albe, roze și spumante. Anul acesta celebrăm soiurile autohtone, feteasca albă și feteasca regală, simboluri ale tradiției noastre. Vernisajul vinului. 25 de ediții. Mândria noastră. Bilete pe iticket.md și unde.io.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coarde Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
4: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardină în sos de tomate Zalătaie Zeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: Instagram, ca și în radio.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

0: 1 mai.
1: Happy first of... After, gata.
0: Cum a fost, bă, la...
1: Măi, a fost frumos. Un pic frig, dar nu ne-a deranjat. Chiar ne-am distrat. A fost o zi de 1 mai memorabilă. Nu o să uităm prea curând.
0: Îmi pare
1: fost...
0: rău că nu am fost. Băi, mare rău îmi pare. Am văzut postări, filmulețe, videouri, ce nebunie, pe scenă acolo. Bătea vântul, erați exact ca în deșert.
1: Au ieșit niște filmări foarte frumoase. Eu am tot postat pe Instagram și o să tot postez. Că am content pentru o lună întreagă, cred că să tot postez. Da, ideea e că ne-am distrat la mare, a fost frumos pe plaja Never See de 1 mai.

fie și partea aia mai, mai dură din piesă, nu? Hai, Azucar, începe Kiss Kiss Remix. Hai cu mesajele voastre pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM oficială. Deschidem imediat căsuța de mesaje 0722.

0: Fly With Me, zi.
1: Mamă, Angel's Lullaby, Ara și Elena. Un hit, remember, toată regula din perioada aia cu nostalgie negativă, din pandemie. 2021.
0: Stai că mi-ai dat cu eroare, cum adică piesa asta e din 2021?
1: Așa știu, e 2021, nu?
0: Yes, pentru că... Ana, ajută-ne! Fly With Me, aia, Arash cu Angel's Lullaby, 2021? N-are cum, eu cred că e mult mai...
1: Nu, nu e 2021?
2: E mult
0: eu
2: mai
0: cred că e eroare
2: e
0: acolo.
2: 2012, e ceva...
1: Ia să ne uităm, hai să ne uităm să vedem, că eu am văzut 2021 în soft și cine știe, poate o fi vreo eroare de la ChatGPT Olix.
2: Nu, e mai veche, mult mai veche.
1: Dar până atunci, până găsește Olix, nu?
0: Băi, e 2021 pe canalul... Mie nu vine să cred.
2: Hai mă puțin. Eu nu
0: Arash.
2: Arash cu Helena.
1: Da. Angel's Lullaby 2021.
2: Asta e remixul.
1: Nu mă, nu, în aprilie apărea piesa.
2: Vezi, zis mă de treabă, n-are cum.
0: Asta zic.
2: Da, mă.
0: Pare, dar s-ar putea noi să confundăm cu o piesă de...
2: Arash și Helena Angels?
0: Da.
1: Cred că am avut noi o piesă de la ei și asta vreo 14 ani și o confundăm cu aia.
2: Probabil.
1: Hai până atunci cu mesajele vocale. Avem WhatsApp-ul Kiss FM, dar și aplicația Kiss FM.
3: Bună, dragii mei, Kiss-ul. M-am Denisa de la Creva, vă salut.
0: Bună, bună, Denisa.
3: Vreau să vă spun că am auzit și am ascultat cu mare drag cum v-ați zis de 1 mai. Eu cu tristețe vă spun că am fost de serviciu în ziua de 1 mai. Pe zi la 12 ore, dar nu are nimic, că am recuperat a doua zi împreună cu soțul meu. Cu această ocazie vreau să vă spun că mi-era foarte dor de voi.
0: Mulțumim!
3: Sunt soțului meu că îl iubesc foarte mult și vă doresc o seară minunată ca și voi.
1: Mulțumim, pe băbăm și pe tine și pe Cristi și...
0: Uite, stai, uite ca să ne recuperăm aici rușinea, că zici că nu știam. Broken Angel, aia era piesa de acum 50 de ani.
2: Ce-am nimerit-o, nu era chiar 2012, dar era 2013.
0: Da, deci 2013!
2: Asta e Lullaby, asta e altceva.
0: Da.
1: Broken Angel, da, asta a fost mult timp în playlist-ul Kiss FM. Dar Angel's Lullaby apărea în 2021, când noi când purtam măști.
2: Eu în apărarea mea n-aveam căști pe urechi, nu știam exact de ce piesă vorbiți. La fine, a fost super ok.
0: Bine, ești apărată, ești ok, poftă mare acolo.
1: Hai și cu un mesaj vocal, tocmai din Canada.
0: Hei, bună seara!
1: Bogdan, te salutăm!
4: Băi, să vă vacanță de 1 mai, eu m-am întors după 200 de Caribbean, Caribbean Island.
1: Oh, insulele din Caraibe, frumos!
4: Ce să zic? Aș vrea un tata Vlad în Daria Lupi,
1: okay.
4: Aruncat. Și vreau să mai spun o dată, păcat că acești cântăreți care avem în România nu sunt cunoscuți pe străinătate.
1: Unii sunt! Mult,
4: pentru că
1: avem Ina, accent!
4: Părerea mea de nepriceput ar trebui să... Ar putea să aibă un mare, mare succes în străinătate.
0: Așa este.
4: Foarte, foarte mare. Asta e.
1: Te pupăm, Bogdan Canada. Avem artiști internaționali, avem și artiști români care preferă să cânte numai în limba română și atunci sunt doar aici, da. Nu?
0: Daniel ne scrie în aplicația Kiss FM primul mesaj din seara asta. Țineți-o tot așa, iar Ion Rusu zice: vă salut din Parma, vă ascult cu mare drag. Mai e cineva în Parma? Hai să ne cunoaștem. Dacă mai e cineva care ne ascultă în Parma,
1: Parma
0: acum,
1: lor. O fi Ionus Rusu pe tir?

0: din pietrele aruncate, nu?
1: Hai, chiar da, chiar da.
0: Hai, ce avem aici? Piesa care dă numele albumului celor trei grei, cumva o piesă soră cu Vara nu dorm.
1: Da, chiar da. Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector, ascultăm chiar acum la Kiss FM. După care, uite, două piese de care nu ne mai săturăm. Andia, ultimul revers și piesa care mi-aduce aminte de doamna Gabriela Firea. Deci, am zis asta direct. Știți cu siguranță despre ce piesă vorbesc.
0: Bine, o lăsăm surpriză. Mighty, hai cu Anii în care nu dormim. Cum ziceam, soră cu Vara nu dorm, la Kiss FM, la Kiss Kiss.
1: In the mix.

te-am cunoscut mereu. Salutări din Elveția. Apropo, m-am întâlnit acum la pe plaja Never Sea cu Răzvan din Constanța, care ne dă mesaje foarte multe și foarte des. Nu știu dacă Răzvan de mai devreme era Răzvan.

0: prezent Mira Lume.
1: Să vezi cum sar acum toți fanii Mira, o să ne dea mesaje, o să înnebunească, o să crape WhatsApp-ul, pentru că de obicei când dăm piese de la Mira, fanii Mira se bucură tare mult și noi ne bucurăm să putem să-i bucurăm pe ei.
0: Și blochează WhatsApp-ul Kiss FM, dar hai și cu mesajele pentru cei din Zodia Tower, pentru cei care au avut ziua sau care o vor avea, pe WhatsApp 0722 20 60 20 să le spunem, să le cântăm aici în cor la mulți ani.
1: Avem și Cato imediat. Turn the

0: festival și Olin s-a descoperit-o, trebuie să zic asta.
1: Am descoperit-o, sunt fiert pe piesa asta, o să tot auziți, am și postat, am făcut un milion de reel-uri cu ea, o să o tot vedeți și o să tot auziți piesa asta. Dacă o să ajungeți vara asta la vreo petrecere, pe la mare, pe la mare sau pe la mare, cu siguranță o să auziți piesa asta. Deci nu, n-a,

0: soțul meu Dan Taur, virgulă, 21 aprilie, cu mesajul "te iubesc foarte mult", ce frumos. Uite, Alisa i-a zis la mulți ani lui Dan, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, și vă ascult live din mașină, chiar acum, vă iubesc, să fiți sănătoși. Sunt Antonel din Austria, deci eu fac 42 de ani, fata mea pe 9 mai face 13 anișori și mai am și băiatul care îmi face 5 anișori. Mulțumesc și felicitări de emisiune, bravo vouă, mulțumim, mulțumim mult pentru apreciere, domnul Tony, la mulți ani să trăiască familia plină de Tauri, bravo, bravo! Dacă mai avem mesaje cu Taurii, cu zodia momentului, le așteptăm și în ora următoare.
1: Eu sunt sigur că, ia stai să dăm un search aici în aplicație, Taur. Încă n-avem în aplicație, mă bucur că avem pe WhatsApp, asta este foarte bine. Așteptăm și mesaje vocale de la voi, vrem

0: se pare extraordinar că vine Sting în România.
1: La fel de tare Zara Larsson.
0: Da.
1: The Chainsmokers. Doamne, doamne, ce nebunie. Și DJ-ul care rupe butoane, James Hype.
0: Băi, bine, bine, tare de
1: mare,
0: tot.
1: Mare
0: am
1: show.
0: Intrat pe untold.com, găsiți bilete de cumpărat la prețuri foarte, foarte decente. Inclusiv pentru cei care sunt pe, sub 25 de ani, la fel sunt niște bilete acolo de cumpărat.

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Oferta marca Stercon, care schimbă regulile jocului în imobiliare. Doar în luna aprilie poți procura un apartament în complexul Nova Residence, achitând numai 50% din prețul acestuia, iar restul sumii o achiți după dare în exploatare. O ofertă pe care nu o poți rata. Profită acum! Detalii pe www.astercon.md.
2: Karoq, pentru stil și accentele negre.
3: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
2: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
3: Škoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Škoda.
3: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Škoda.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalătaie Zeți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
10: Back to the hits.
11: Gata, ne întoarcem la hiturile Kiss FM, alea din playlistul la bun și avem o surpriză, nu?
12: O piesă tare frumoasă. 8 fără un minut arată ceasul, e Kiss Kiss in the mix.

0: difuzăm și muzica românească, bineînțeles, și apoi Paradise. Numai hituri, domne, numai muzică bună la Kiss Kiss in Mix, toate mixate, toate remixate.
1: Numai piese românești, Paradise, nu?
2: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni. Kiss Kiss in the Mix.

0: Charlie. Charlie cu mesajul Gute Besserung Ich liebe dich, însănătoșire grabnică, adică, și a zis că îl iubește.
1: A, deci tu știai, știai germană până la urmă, că eu așa țin aminte, că Olic știe germană.
0: Dar nu, mai uită omul cuvinte, adică nu vorbești.
1: Asta știu și eu, Ich liebe dich,

0: sunteți. Seară minunată vă dorim și voie bună. Lidia, mulțumim frumos pentru mesajele tale superbe pe care ni le trimiți în fiecare seară. O avem și pe Mirela Staicu, pentru Rareș, fiul meu, și pentru soțul meu Cristi, ceva de la Beauty Mafia, dacă se poate. Mulțumesc, sunteți cei mai tari. Mulțumim.
1: Și hai cu piesa următoare. Văd că avem un hit Remember pe care tu l-ai într-o variantă de remix.
0: Da, da, da, da, da, da, da, așa, îmi place.

0: în gură, bineînțeles. Florin și Ion din UK, din drum spre Cardiff. Sunteți the best, mulțumim domnul Florin. Salutare, vă ascultăm fiecare zi. Levi din Satul Mare și o dedicație pentru nevasta mea scumpă, pentru ziua ei. La mulți ani, mulți ani trăiască.
1: Mulți ani trăiască.
0: La mulți ani, Levi, Levente, la mulți ani. Să-ți trăiască acolo soția. Și niște mesaje vocale.
2: Mulțumesc, dragilor. Sunt Claudiu de la Galați. Aș dori și eu un dedichis pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piața Centrală Galați.
0: Cornelia Mihaela din Piața Centrală, bă, nu așa, oricum. Și mai am încă un vocal, după care las pe Olix cu mesajele din aplicația Kiss FM.
3: Salutare, DJ Young. Salutare. Și Olix. Salutare, DJ-ii mei preferați.
0: O, mulțumim.
3: Dacă tot spuneți că ne întâlnim la Untold, vă fac o propunere. După pizza cu mici la Craiova.
0: O, ce bun a fost.
3: Aveți curse gratis de la mine, pe Uber, când veniți la Untold.
0: Nu cred,
4: ești foarte tare.
3: Numărul meu de telefon, numai să nu-l faceți public.
4: Nu-l facem.
0: Cum să-l dăm?
3: Și doar trimiteți adresa la care sunteți, când sunteți în Cluj, că voi fi și eu acolo.
4: Mulțumim.
3: Și vin și vă iau și vă duc unde vreți voi în Cluj, gratis, de la mine.
0: Doamne, incredibil, aplauze pentru tine, mulțumim, mulțumim foarte mult. Olix, deci te-am scos la Untold, avem curse gratis.
4: Mi-e rușine să apelez la... Îi mulțumim foarte mult ascultătorului nostru, dar mie recunosc că mi-ar fi rușine să...
0: Și mie, da, știi că dimineața când nu găsești poate un taxi, dăm așa un telefon.
4: Vezi
0: și ne întrebăm.
4: Anul trecut chiar, nu știu, a funcționat punctul ăla de comandat... ride sharing, ca să zic așa. Fii atent, înainte să citim dedicațiile pe care le-am primit în aplicația Kiss FM, i-am promis unei domnișoare că îi difuzăm piesa. Damiana, dacă ți-aduci aminte, a fost și la noi în emisiune, ea a lansat acum cam o lună o piesă împreună cu Kazibo, cu domnul Ovidiu de acum. Ei bine, piesa Damianei se numește Real. Mie mi-a plăcut tare mult și am zis că îi dăm un play într-o seară. A trecut săptămâna, suntem aici, este luni, așa că hai să ascultăm Damiana Real. Ascultați și voi piesa asta și puteți să ne dați un mic feedback. Dați-i o notă, dacă vreți, între 1 și 5, pe WhatsApp 0722 20 60 20. Îi dăm play piesei și așteptăm mesajele voastre să ne spuneți dacă vă place sau nu.
0: Piesa în prima audiție la Kiss Kiss in the Mix de la Damiana. Hai cu boxele la maxim.
4: Real. Cântă?
0: Cântă? Nu cântă, trebuie să schimb mufa. Da, așa, am picut să băgăm mufele aici, că au și mufele.
4: Așa, perfect, perfect. Ia, dăm de la început.

0: mine, Damiana Real, piesă nouă în prima audiție la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Și ne întoarcem la mesaje, nu?
1: De la mesaje, că avem multe mesaje primite de la voi. Avem, uite, și nota de 5.
0: Păi, nota maximă.
1: Mulțumim foarte mult. Oamenilor le place piesa asta. 5 este piesa Real. Bine, 10 zice cineva. Mamă, câte mesaje au venit. Hai să vedem și dedicațiile venite în aplicația Kiss FM. Ana ar dori, vai, trebuie să dăm și piesa asta. Nu se poate fără piesa Swim de la BTS. Știi că am mai dat-o acum câteva zile, da? Și a nebunii lumea.
0: E o piesă foarte bună.
1: O pregătim aici să fie imediat, îi dăm un play. Octavian, la mulți ani, Robert, pentru cei 36 de ani, fie ca mâine să ai o zi minunată. Îi spunem la mulți ani și lui Laurențiu Duță, e ziua lui astăzi.
0: Mulți ani trăiască,
2: mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Hai cu hiturile, domnul Duță, de atâția ani.
1: A scos piesa acum cu Andra, împreună cu, adică 300 de ani au scos piesa cu Andra. Alejandro, vă iubesc mult, Kiss FM, puteți spune Bad Guy de la Billie Eilish, mamă, încercăm și asta. Andrei, salutări din Norvegia, cele mai tari mixuri. Laurențiu, pentru soția și fetița mea, vă iubesc mult, îmi faceți zilele mai frumoase. Și Vali, a revenit Vali cu mesaj, bună seara, dacă tot e început de lună mai, sunt foarte bucuros că mai am vreo 3 săptămâni până fac un an de permis, mai exact pe 26 mai se împlinește anul. Abia aștept să scap și de
0: lămâiță.
1: Semnele de îngeapător, exact. Și totodată, o lună până la bac, nu vine să cred că a trecut timpul. N-o să-ți vină să crezi, m-am întâlnit la plaja Neversicu. Bună seara, sunt Silviu! No, da, și
0: cum.
1: Silviu este în aceeași situație, se pregătește și el de bacalaureat, deci baftă tuturor celor care dau bacul în vara asta.
0: Sau care trec cu bacul.
1: Andra, Georgiana, vă salut din Maramure, Maramureșul din UK. Okay. Și Eugenia, salutări din Dublin, vă ascultăm cu drag, sunteți cei mai tari. Hai să dăm un pic de BTS Swim, piesa asta care rupe mondial.
0: Peste tot.
1: Sau topul de pe lume, cum se zice,
0: ia
1: nu?
0: Ia-o și bine sună, fii atent. Ăla a fost jingle-ul de început.
1: Jingle-ul și acum
0: iar avem. Iar ai videoclipul, Molix.
1: Videoclip.

0: Ce piesă foarte, foarte, foarte bună.
1: Hai să ne întoarcem și la hiturile din playlist. Avem un remix fresh nou de la Red Daniel, Adrian Șaguna și DJ Young, adică cei trei grei, cum ne-am numit noi, dar nu e doar așa o denumire de studio, nu e numele trupei.
0: E glumița internă.
1: E glumița internă. Am remixat ce se aude în fundal deja, Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță.
0: Hai cu piesele alea bune, cu hiturile pe bandă rulantă. Mie că asta cu bandă rulantă o am luat-o de la un alt post de radio, îmi cer scuze. Asta e, să știți că n-a fost copiată, pur și simplu am auzit-o și mi-a rămas în cap. Nu e, nu s-a furat, nu.
1: Da, e o expresie a românilor, adică românii zic când merge treaba pe bandă rulantă.
0: Da,
1: adică
0: zici hituri pe bandă rulantă de la... Îți dai seama cum se aude omul ăla de la un alt post de radio și zică: aha, au furat de la... Nu, stați liniștiți. La noi, la radio, să știți că oamenii cu orgolii foarte mari au problema asta, le place să... A fără, s-au inspirat de la mine.

știu din inimă, old friend. Orice s-a întâmplat, ai scultura de praf, nici măcar n-ai întrebat, dacă sunt sanu, sunt vinovat. Atunci când ai alergare, persipuri mișcătoare, old friend. Doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Mereu acolo când doare sau pare, când un dramaturg a scris povestea.

0: de dragoste, desigur te referi la dragoste ioc, din părți.
1: Eu m-aș fi gândit că asta pic de dragoste e un fel de cad din picioare de cât de îndrăgostit sunt.
0: Nu, e exact fapt, invers.
1: Exact.
0: Nimic, ioc, nada.
1: Zero. Zero barat. Mulțimea vidă, mai știi?
0: Mamă, zero barat, mulțimea vidă. Dungă roșii în buletin.
1: Cam asta reprezintă piesa lui Nicol Șerii, care chiar dacă are un mesaj negativ, nu știu cât de negativ e, în fine, am putea zice negativ, trist, că nu mai e dragoste. Băi, piesa este una foarte bună, are un ritm foarte mișto, te mișcă de... Nu, n-ai cum să stai pe scaun când auzi
0: piesa. Piesa este foarte pozitivă, da. În rest, foarte mișto combinația asta de versuri de tristețe pe o piesă veselă. Hai cu Raluca, văd că ai pregătit Raluca pe începutul următorului set.
1: Exact, după fix, începem cu Raluca, Queen of Puerto Rico.
0: Avem și Bob Sinclair, pentru că Bob Sinclair în ultimii ani s-a întors din nou în branșă, în industria muzicală. DJ-ul francez are o piesă nouă cu Kiss, se numește I Can't Wait.
1: DJ Anxiolix Olix împreună cu voi într-o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix.
2: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Back to the hits.

0: e că noi o să vă punem piesa asta atât de des și o să o auziți atât de des în perioada următoare, încât suntem siguri că o să vină mesajele alea mai gata cu piesa asta.
1: Hai să vedem cu mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM, unde Olix are celebra căsuță de mesaje.
0: Ne scrie Claudiu Surciu: de la mine pentru muncitorii lui Hais. Și-o fi asta, numai el știe. Costi din Gâlădiștea cu tradiționalul mesaj a zis așa: salutare băieți, se poate noua melodia lui Costi solo tu? Oh! Mă, dacă iar punem melodia lui Costi acum la începutul orei 9, nu știu ce fac. Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului.

0: Claudiu din Galați, mulțumim mult de tot și ce să, iubire frumoasă îți dorim în continuare.
1: Și hai, fie, ne-am uitat în playlist, mai avem niște loc, mai avem niște timp, punem niște solo tu, hai să punem solo tu.
2: Punem solo tu, solo orchestră. La minor, vă rog.
1: Adevărul e că în weekend când s-a pus solo tu pe plaja Nevărții, a nebunit toată lumea. A fost ceva.
0: Hype-ul momentului este piesa asta și va fi cu siguranță printre hiturile verii. Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss.
1: Solo tu. Deci la un moment dat o să ne schimbe și numele emisiunii. Solo tu.
0: Solo

0: prezentăm remixurile pe care, pe care le facem noi.
1: Păi dacă nu noi, atunci unde?
0: Când, unde? Cine? Hai să, apropo de noi, să ne spună Olix unde se întâmplă partidul Kiss FM în următoarea perioadă.
1: Ne vedem pe 16 mai la The Color Run în Cluj-Napoca, pe 23 mai Color Run în Timișoara la mine acasă și pe 13 iunie la Iași. Avem și evenimentul de 15 august, dar dacă mă uit în calendar, mai avem de dat niște file ca să ajungem pe 15 august, mai e un pic până acolo. Deci, ne vedem la evenimentele de

0: tot ce vreți și toate detaliile, să vedeți care e traseul, cât se aleargă, unde se aleargă și așa mai departe.
1: Ia că de altă parte DJ Young a început sezonul de evenimente private Kiss Kiss in the Mix. Ne vedem la nunți, botezuri cu metrii, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Iar acum sâmbătă, deci pe

0: pregătit pentru voi. Dirty Nano, Disco Biscuit și Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Și Bruno Mars, I Just Might. Hai că sunt hiturile alea cu vibe de party, de veselie la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Morning.

0: Băi, fiind final de emisiune, acum nu tragem una, ci tragem două linii, ca să știm o treabă.
1: Exact.
0: Dar de-abia am început săptămâna, o luăm de la capăt și mâine seară, avem treabă și mâine, ne distrăm, mixăm, facem gălăgie mare aici cu voi și cu mesajele voastre care vin și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
1: Dar dacă tot suntem pe final de emisiune, vă mulțumim pentru toate mesajele cu care ne-ați bombardat pur și simplu în această frumoasă seară de luni. Ne auzim și mâine, tot de la 19 la 22, v-ați obișnuit cu noi, știți că suntem aici în grila Kiss FM deja de foarte mulți ani. Am zis de parcă am început acum o săptămână.
0: Și dacă tot știți de atâția ani, avem și emisiunile în reluare.

Back to the hits.

născut în Moldova, împreună cu Mihail. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

出深爱对拢 Krishna。

născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

să te pictezi gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu or.

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi.

spune, nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

trecut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

dich her.